Kubo Church. Baby, I will be a me pese bomb pie na iti o nyanku panse mwa o sisi ya mai. Radi tu mfoe da wasi se nenso o dia cheye. Da wasi unhwe su pawa bambo a udi maya na jwi wa mabo ni bia nkanye. Radi me bomb pie se bra unse mo beifaso. Na ye ubi biere ye. O yesu dimu na me bomb pie. Amen. Adofu mpese ye share adisuye bia so see the wonders of God's grace. Oyanko pwa dom anwa dia eye sentrenia eye. Yeka Kristo sum Kristo suma Kristo sum nyinane ensisa. Se onipa obesi sen free isumo abahan mo. Befi bonsamo nche aba Yesu Kristo dofo no nchen. Befi boni mo abatenene mo. Onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye. Nemom adom bi wo ho a efri nyankopon nchen eno na ye sentrenia no nyina. Ti mekan bibi afri twro se mu a kirew na fe ye de bia totu bi ho na ya hwe ni nyame be ya maya no pei e Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe osina Ewurade ka se mepepa nipa mabɔ won Efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mwa wo wia ne ewiemu no ma so evise menu me ho se meye won na no wade onya adom urade anim na no wade onya adom asa na abenya bibi no jiso ohwehwe ti no wa ohwehwe otie wiase no ohwe ne hu hiaye no se ne nipa ye nye ne kwan no no Adina enipa fasika ikuni yonku nipa. Adentine enipa ko bokro no. Adentine enipa fi ne yire ho eko oba fufro ho. Adentine oba fi ni kunu echi eko bema fufro ho. Enye ni kwan no no. Ti urade bua me. Wo bo me se wo se so. Bua me na me su mi tu mense wo. Ne nam sa honhom mo kom ni su koma na di no wenti no Bible se unyadom. Praise the Lord. Mi nim ade a wo kon do wo wiase de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae e bi de ye sika nko a wo so ya no mu re free se papa kwasi sika ni wu ye no wage ni nyina wo ha e bi de ye dan nko a bi de ye ka nko a bi de ye wiase aho de nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e be gye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo afri wo so eno na ye kasa fa ho se adom o kan roman fonguma no eti enum ichemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti afei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe ni pe nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otɔso mie no Adam odi nka no etwe ni pe nyina kɔgu bɔne mu na Yesu bae no sɛ da bi sɛ tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntɛm ebete afebɔ eti obi biara wo pɛ sɛ opu bɔne wo gyae bɔne na wo ba Nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ Nyankopɔn nkyɛn Na said ye enipa bebre no nam onipa ba kuno aso den su beye ne bonyefo no Adam no no Sem su bebre no nam oba kunfo no siti Yesu Yesu ni siti a oyene beye atrenefo ne no na emra no de e ba sem fom so no eno so se enhye emra wo ba bia wo ye bibia nkaso aye bone ne mo enhye emra sem finance ya wo di so se de o ye no aye bone eno se emra no de e ba sem fom so no no so na de bone adoso no adom abroso achenso enipa pi ka adom omunya ntiasie ye omo ntiasie nyina ne se adom no e wo ho se ne be be ma ye lances ne de aye bone Debi, Bible si bebi a boni a dosu nyame ma na dom e broso ma e. Enye ma e ye boni a wuntumi nyaye no, a dom ba obe buwa o emwe tumi e jaye. Enye ma ujaya e ye wu ya, wumpre bi e ujano e ye wu ya, mede, mijaya mede, medidi, na a doma ba be buwa o, senye be a,
a brandy and a baba no ho do be free mona do do nyina ma yesu dia ma nyankopon se ne be obebo brapa adum adwuma ye na he te se kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu ye twitwa wa ni gususu ni twitwa so nte eh nti adum ne adwuma wa ye ne te se o te se chloroform se woni gusu ni ye operation a wo tumi Yenwa upaniye, yenfo bibiye mfa wunano mawuna ya untumi. Ni momse ye, yesa adienu onipeduye mwa. Ye chwa wa, ye chwa krono wa. Anka we ni gusu haubeti ya wa, huya ube sori ya jane kura. Enso so, adumno, kroofom no ba. Na paniye no, ba. Yebe chwa wa, na wani doktor anukure di mkomo. Buhu se, oye bibiye, anuwa ye yariene friho. Adumne juma, eye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme Shaye ma wo boni mo obi o ho na se o kwa soro ye kristo ni ni abre pa wo hwe no kunto kwa no yesi so marafo na re na wo yesa ozu ya adom adom na eye dai adom na bua se kunto kwa na adom be bua mo agya ntokwa ko ntin krofo mo ye adom obo dwama o twempra unya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som dindin din say eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya boni ye ne mom eye adom unya nti adom ase roman fo mo ne tin sia nchemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote adom ase pa, ote Bible ase pa, woni munyame pa, wohunu Damascus ko mu pa. Osi enti efi ebe kanse. Yentina boni muna adom no no so ana. Ubia osu ye Kristo ni awasakra debi ya okunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kunu dina tem. Oba anu udibema tembema anu oshene yire ye mkoso ntina. Eire hwie no muna adumu no nosu ana ye nkoso ntina teni no muna adumu no nosu ana na stella ye mfre husi ye kristofu ana amasofu bie nyano amodifo bie nyano nke ne difo di ombe kaso ae nwa eyadum posi debida ebe ye den ena ebe da so atenase wo bonimu Anase muni mse ye mudu dua obon yesu ko Kristo yesu muno obon yesu eko ni uomo. Eti wonam uomo esu bosu esye ye nene se. Se diye wonam e janwe ni monyam esu enyani Kristo fre wufo muno. Sara na yenso yenante enkwa fufro mo. Hallelujah. Eti so bi wo Kristo mwa. No ya body fufro. Ni madada ni nyina chumshe. E no me nyina aye fufro. Inti adum no ba be buayen emye fri boni mo. Adum no be buayen emye jai boni. Adum a meshe ye ma ne ye di aye nyom ni eto e adum e adum e adum e adum. Liberia na mi oho na sobi ya ne oho amiti wonka. Ose ye fri won greater grace. A greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be an old debon and adum no dorsum. Adum be boyen, emayetumo, e jania emphire horde in jae. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon adum, ah, minumi non kayen se kayen fata. Enke abofo mpo ti jina aneye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu o. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de wo di adum, ene aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumane nsenche niye wo nipa brabom. It is free, eye kwa. Se wo hwa, na mfa nse bia, afashe da kesi ebi, iti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, Enema bebre entuma eni akukọ bayre odisika kese aye de aka ho owo nyina odwinse ye bede no manyawe manyawe wo behe no de abesi o efiri hifa asuma sise ye mfamra ei wadomi o wanye ho adwuma wantue ho sika wanye hwe nipa no de abeche okwa adom no sanete e ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wode adom tumi ne aho de ebre o se ne ebe ya boni mpochiro bo nsema chichiri wa tumu no he will set you free Osi oba no ma ode ho a obeye ode hye ampa uhu yesu a wo hu enkwa Unya dankwa, unya humhumu awo,
nye awa ye mamini ye papa di wuye boni Peter se we abrabo funa ye mamini ye papa nom di awo ye Nyankopon enso e babe wo onam Yesu Kristo su no di adom amao ti adom no na eboa ma afobo e da so ye boni afobo ye da wuo no Nyankopon twem no amao down kwa praise the Lord eti enya dia obi no di na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwan ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya adom ene de bai roman fo ngom eti miensa okay free nchemu dun krona osi na ye nim se bibia emra no se no oka chire wona wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia na waka umbia na watum. Na wiesi nina benyakupon ate muwase. Efi se, omfri mre nyumumu emu hune biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na modete ho. Ube tumie buhu bim wa bebia. Ne kwenye mienim paadia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ubedifo. Nye mienim ubedifo. Wasi efrise onfri mrenyumumu emu hune biya bim nenim. Na mrasu no onem hunu boni ye na afei ebra Yesu adom osom bo na ba no na afei ebra Nyankopon hanye pia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi Nyankopon tene ne adi ehu adanse ne mra ne adi fo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi Ne Bible si ba utumra no ba kupenso awa hede watu ninyina. Iti adumno nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumno nebe buwao ma umokro no. Adumno nebe buwao nwetumie diso. Udi upata pa e diso adakro ube tofom. Ube tininyina. Wasi efe wakweti mre eyi Nyankopon tine niye di. Ehuwa dansi ene mre niye di ifo diye. Eyi Nyankopon tine niye nam Yesu Kristo hu jidiye so. Esheni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye bonine Nyankopon ni mwenye mabowo. Na wadina don't press the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Kwa nika se don ame toma asore kwenye ame to e fanya ame toma adonti asonti nyame mababie geti mame nko. Debi, nye nye ma ye tuto di Yesu aye ni mrimudu ya nusu. Uma moja nubi su so suwa. Na usebi obia ye mung enfre ni pomono. Nuwabe sebi. Adom amu abe sebi. Onone Nyankopon dine si wase mpata die ni moja emu. Nwe di, odi wafejidi Yesu ajino. Na odi achreni treni. Ni boni awaye ne kani ni twa wama ni twa mu Nyankopon bo asito mu nti na ode akyere ne tene no ebreyi mo na ono anso atene na obudie wonam Yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom oye adwuma kese pa oye mo ono ode awofofro brey ono ode nsisa baye ebreyi ono omaye tene atade ehye ono na brey di frank e di ko to hell forever no ono no buye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi omukoda no omunkoje mo omuko heaven e ya adom ti edru heaven a obi antumi ka se enam ye we enam ye se urade e dawase di onam Yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na mesusu midi sika mi osika na mi dibia si asori da mi dibia tuto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da osi nyame to bu ase o nye wo na odi mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma masori tia asori da mi si ya wesusu nyame nye se aba ha no be ma ode so ense be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the Lord Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom ene odi nem gidie so agye mon kwa me ma me wanya nkwa gye ana
Eye sika body how dey come as of ontra na debida. Ya dum a wodi gi Yesu ho asem di ene nsisa no ye dey e ba ye. Bibi biara wanye fi Yakopon che se ye nkwagye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya. Ni nyina nam den so na ba ye. Na madom so adom no di nem gidi Yesu agye mon kwa emfiri mo a e Yakopon che de. Emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Emfiri nyuma bi a waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se na meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene Yakopon nam na dum so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ene Yakopon nam Yesu so yi owu afri enso yi afri temuo mo e de aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan fri enjichemo edionu enai na ye hwe nia osumafo no eka kire yen de onu nan o se nokre nokre mesimo se de otimasem no gidi osuma mi nu die no wodan kwa na omma atemu mu wetwa ma firi owuo mu konkom adom ne yu firi owuo mu konkom de owuo mu no ama odan kwa edi se ba se won kwa kakra na yen kwa kakra ekura ye fi yensa yesu si mini wo usore ne nkwa de ogimi die no owu mpa obesore ubetna ho forever ubeko heaven forever samre nanso no omo mutietie nyame adum so omutietie yesu so omutietie yakopon asem so ene die nkronkron ye ni die tren ni die omso so ko de jem de wo mu de so ene si twere mo eye two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so pese okwa betna dum ka no mo nie nko men kaikire Nen fa en defendi boni. Nen tit en yen kanti hon o boni hon Adam. Ade na ye sa nye miye ye oba noa. Oba de na ye sa nye miye ye ye wo noa. Wo de nyaminu ni ni asembiya. Onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wo kwain se ye sisa. Ye wo kwain se ye fri sumu baha imo. Ye wo kwain se ye fri boni imo. E ti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyame di na omuji Yesu di na obetwem afri owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti eniam omuye nyina nipa nim won dada ebro mu sakrainsu nipa hu won efia wote omunim abrabo omobo ntoko omukone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwem akọ nipa hu se nyame adom ayedai abana so ene de enkrofo bi kan se yesu anya adom bo he no buahwe fom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abana so jesus na hon boni ye adwuma wo yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ o si be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu maye se ne be ye din sesa be bre ye ni etumi afata wo sura himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah e ya adom a e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni Yakopon ni mo nyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself any penny mo se wonye adom no baye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem praye ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adom ne tum yesa the wonder of God's grace. Obi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mane wo hu no wo Calvary no eno na de saa adom no ye den ebreye. Enipa de ye ka hunya ye bunu sika mu ko a. Adan dodoa wo ka dodoa wo sika kese a oda wo bank. Ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven. Yakopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra
enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven obetu enya America ticket obetu enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord iti ene se wo hwe wa bra bom na hu se bonia dorew na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo cavalry di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chew me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do free ho na bo tremra praise the lord me wo pa ko wi se ni ti e wo me nsa na me no me pa chew manya meso ngoka ho na asawie no mfiri ho nko bibi biara eye boni be all in a ai fi bon samwe di ni pe ko jemo no adum betumi amawso every head we see baby papa praise the lord eno asem ne e ka kiro the wonders of god's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross yesu ntimi di a chew madam fu bi se se we firi mo eye mranti e be for eni esi so ya ye jijiska ni e nam ni e kenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko si e friend no be ba ko e friend wood ene ba ko si e friend ko kudio do de o kasa no e jijisi ka brante ni e nam ni e kenyam sem sa eti waranfo ba ko no o so sacred de wo wo no ono se oda hospital wo po no kenyam sem chire obi Oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na o nya accident oda hospital wo mpo na o cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi nko o me kwa ankafo because me nua no na o mo confie papa afi me sakra na o mo kame am se Jesus ntimi dia chew Iti wamu shwe sensi sanu seni yesi bayeru na wamu ntiasye. Na wamu kase biya jama na juli hede eye frio. Wufri kwa sore ya wubwa sore hudede. Ensi san bena ufie fwa hu omo. Ensi san bena ukune hunu omo. Ensi san bena uhire hu omo. Ukunu kamba kunu wakemye no. Ben mansu uhire kasa na wabona no na apay. Nwa kanchire nsa ude masofu hu sa mena mbo. Ube huni ya meyo. Sofu wa hu nyami hu wana. Adum no epin wo cavalry ene se obem bi aso so so a me sensen kire ne ebesi wa brabo nyame ya adum a ne sa ye be kasa fa so ho osimi na na me ye ni boyefo nyina mu adi kan adum no to me damascus kwa mu no bonini nyina fi ho mabeye atrene fo hene praise the lord I don't know the situation you find yourself in ne momini beme bia ene se wudi gidi etua na mo ko no ho obeye nema sronko ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum onkono oni kwa yinseni ubonko mwa onkrono no watu pretuwa nina achre. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje bi suso, mebi suso uso. Me for what sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry been three. Yes, son, a ye chair will be the ye chair. I'm sorry, you know, any adum. I didn't say, bro. What now, sorry, dear moon, fear pity, pay, pay, nento quada dan one, I will trodder dan and a woodier, jamada dan one, I bo. A trodder dan and a woodier, and no emphasis being so. And yet one was semi-serve ready, ready, and overcoats, right, ma'am. Ni mo wa wo ye mbeja wo soro no apede eda no nipe bebre nye kakra bi be kan kire mi se urade urade enfa wudin enhye nkom yenfa wudin entutu ahohom money yenfa wudin enye ahodin epia na eno na mepae mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tenene so se no ni mu aka wano tum woni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesuru no aka kire se adom mepese me no tena oni adom tena ifia no pakose nwumra obranye te se ne tie
cha. Hallelujah. Sisiya ye kase yensofu peni kumuyi. Oye crusade. Ye friend global crusade. Odinka ye biwo Abuja. You connect to the whole world. Ufon, ubitumye hunu osu, ubitumye hunu YouTube, ubitumye hunu Facebook, ubitumye hunu Twitter, ubitumye hunu bebiya. Na ususu utie bi, na adumru bi gumu, na adumru bi gumu, na uria obom paye sempo. Uwo enra testimonies, you know, a beefy all over and a eba omomo Pakistan United testimony for if we have ni nyina, just simple like that. Oh, and then so senior nipa ye Christo sumu upese winya yare self chadie bra fanka bra fa busuma kutre bra. Oh, Baby, I buy. But say ni po muti boni muna human muni na tete. Ina nenti asiye tese ni akanchwa no pay. Uti asiye na bompaye nyami bayen century ni ama. Baby, I will be a me bompaye. Din kai bompaye kanchwa nyanku ponse radi ma wadom emrameso. Eni eme wo ma bra bumu emi jaya na bonse muni mameno. Adomba bitumi jeni nyina. Adomba ensisa bitumi aba. Adomba enkwaje bitumi aba. Adumba isumbe firi ho ama mabrabu mwa ye han e wi abebo mabrabu rade boa me mama ho den ai di jai boni boni ni nipa mane kese sikentumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho e yesu ni moja no na onam na dum so e di enji en firi boni mu onyame tumfo ye da wase se nenso onam odum so amie hu the wonders of God's grace nyanko pa dum won waso a e ba tetefo no so e ba asmanfo no so e ba gidifo so na esiseni panerade medimetifo nyina hyew se obi biara wate wasem no wate ase no hwehwe san sesen urade hunumobɔ na sesan wo Yesu Kristo demo ma wadum tumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bɔne atini mu ne bebia wo a ɛho ayɛ bɔne wo sesɛ adom ba bɔne be firi hɔ urade mempae ne sɛ obetwrɔ enipa din wɔ nkwa.

ka de boase ne be a nyame adum be nya be bia gina yie se base nyame be fa krofo a o manya adum. Omotine wiase pu nyame didi nyame atemtietie nyame so ye bone na dwen sakra ewo yesu mu no eho ahia wo na edru bra wo mu wuo senia omusikai bible obi ka na enemrensu yemresu fonso ewo bi ka timi pese mekenkan bible mu die na ansana maka enkrofo mu wuo no so ho asem akyerɔ senia beya ebefa bible mu asem no asemuhia. Testimonies of dying infidels and wicked men. Jeremiah chapter 16 verses 3 and 4. Jeremiah eti dun sien chemu miensa ene enai. Na se erade kano ema beni ene ema ma wawu on ha. Yine won nanom a wawu won ne won e janom a wawu won asasi suwa no hon enye sa. Krono anase oman no gya wo ho ama bone nyame ne die nti o se obi a ewo no ho se ne mami ana ne papa enam so mu nyina di bone nti se ne beto om chemu nan uyade ebe bubo ama wawu won ye won yie na won sie won obedane dane sumina ewo asase ani na afnane ekom ebe dwire won na won afunu ayeye ewie mu no mane asase so emua eduane ni atwerosem ekafa enipa omotena wiase nom de boninkwa na omegya omho ama no ni okafa wonhono no asmafo onwuma no etinum echemu bakon ekosidu samre yemra na enkenya mre pa wo asafo edin kan no mo in Kenya ne ehwehwa ma Ghana ehwehwa ma wiase nyina se ansa na Yesu beba no o nyame nka be Kenya wo ho bio ka beba besre wiase bio ma nipa wo ma wu ohonhom anyankwa bio nipa mo wani nso mo hunu nyame no mo hu heaven no mo hu enkwa ka o ma nyankwa bio edi samre na Kenya ekoso pa a asomafo no yan adwuma ne sentre ne nipa pi sakra eba Ananias ne yiri nso asakra be kansafo no ho ne mo no mo makwanse ne ana meta kan wo dansuo ne sie yiwa na wanu mo nsuo no binte wo sie yi nsuo no firu mu nyasa wo betumi awu edi se wo nya nkwaje anensan na wo dapo aye boni mo ensuo aye boni wanu binte ye yiwa ye fre bibia koma mutie eno ne be boa wo se base onu nu e kansika se mo kansase se mo kan bibia na se wo ya hwere wo nkwa wo se yesu nti heaven nti fa eno na Abraham ka kire lot no wo se ye nua no made ti na wo se ekon asase su aye tranfie sei kakra bi ne ekọ iti misira o basumdwe mra ye ntem wai asumdwe eka kronkron ye ho ne de ko heaven without holiness no man shall see the lord follow peace with all men and holiness without which no man shall see the lord iti minia fa wai iti samri ananias ne ne yire safera o mato asase banabas ne din kan ton ne de na oba he no si peter ma hu se nyankopo adwuma no hieska timi wasasi bi makoton midi hu sika nyina ba se ne ebe di babu onyame adwuma ene ofre ne yire se ni monyam abana ba se nyai wo se ensu enya bie ye beton ne mo edi nyansa beto ho ye first kedi nyina ko ne mo ye kwa ebeka se edi skedi nyina ko ene ni papititi aso de tro o mafa na gudie omunim se hell no mo kro ti amunu mu ha ebra owie pe na peter ka che nse adinti na uma kwa ma bonsam defo nu wura wakoma mu na odi tro kire hon kron kron hon kron kron o ye personality ti se nipa ye wate nkan ye hunu ade ni bibia no eti nipa no pi fa de se hon kron kron de mframa keke da bi o ye nipa bi subhana ti bibia nipa wo no ewo mu no no susu obi enye nipa no wadi atra kire no honhon kronkron ye nyankopon na eye onyankopon na wadi atra ye den akire no oka ye kutukum na anania sida form na mrantie na fa no ko na yire nsusu onim ne asie oba ya na bita bisa nse praise the lord hallelujah ne mame no praise the lord enya sem ketua wo beti di bebia na oka kire ni se asema wu asase a wo

pe. Maybe si na mo be kwai popa bi ono nso o si sofo maso dae brana mi chechro mi ko kan che mi sofo be ke kan kwase asema chere mi ti brana mi kan chro enso nim sofo kro ne ne tie enso o muti ho ono nim se sofo no kan asema ye honhom asem ye heavy asem sofo bi entumi embie na no anka se ono de won je heavy bi ni he lives for pleasure. Oh, it is a who ho na wo kwa sori wo kosu kwa wo pesuku papa do ba ko wo kwa sori dia so bia ye eh ni nyina ye mepa cha so bia nye ya so bia na ye asomo asori nyame wo ne be chiro nyame mu ohu nyame no eno na ye eti papa no ka da ye ni chire me eni de bible ka pepepe unwi bimpo a meka se wo nyame yi heavy a chiro da ba wa fa nso we ye da ye keke titi fo no kwen ni nyame fa so kasa chiro no no ohun se nyame sun dae bibia osomu kwa osomu dendende no de ye adwuma ye kwa de so dae o ye dae keke ehun se nye dae nyina na ye papa free nyame de dae has three sources se oso dae a ade bia odwindwene ho obetumi aso ho dae bonsam so sun di pa dae eno na se oso dae se ukowi a no twetwem you reverse prophecy. Hallelujah. Emre bi mbi ko tamale ko ye revival. Mi oho no maso da ese bra me ba no me ka hwe ase moja wo me honi ade. Mi sorry na mi twetwe mu. Na mi di gidie bedru kuma mi ba me wife nsu ka chem say the same dream no no so ye dey. Eso ye onsi twetwe mu. Na mi te ase no. Mi so da ye na mi so mi bewu aka mi ka tamale ko. So you reverse prophecy. Ade biara. In free young coupon bon samedi church or no. Chicken Menji Jinny ho. On person me transinam Kenyam sem no sacra to person me winning yam super semi transinam Kenyam sem tro. Hallelujah. Paul see me ni yema me a non tem. Pena me pen tem na ma kobe be and yami wa heavy. Nensu munti yam sum at tami no tami muti se ko. It is a mi kose see a win yasan sem beti yam sem de mum ye mamwa chemu wa free bonny ho. Na mo kwa do heaven obia munya ye no meti nyamsem de ye obeknya visa de be kwa brochire ba visa de kwa heaven bia na wa nya eno su ni the ultimate eno ne hia papa papa pa de akenyina ye ntew to smafo paul se ye wo gidi honhom kro no enti se de ye wa kro se mi gimi di na me kasai ye nsu ye gidi enti ye kasa enso ni nim se de onyani erade yesu no benyane yenso ani yesu yankopon ne nyane yesu benyane ani yesu nso ni wayi yene mo akyre na munti ene ni nyina eye na aduma adoso no afa ni pepi so ama aseda bro so ama yankopon ni mo nyam te verse 16 17 and 18 no yenti ni maka ni suru ni nyina enti ye enti ena ye mpaba se uhwe chapter 4 ho from the beginning troubles of power mukom o si ye mpaba debida die womu ni nie womu nyina eni ni mu nyina ye ka gu paul so o si ye mpaba ehwe ni die efiase dane die akonchine ni ekom ni die o si ye enti ye mpaba adentia nemom se ye huna meni nipa yi ese mpa emuno hwanu nipa no edane fofro dada onipa bia wo ye mienu hunam ena honhom hunama wodi wani hunin eye honhom ne okra ehye wumo no ene ma hunam enya ahodne tenase se honhom ne okra no firi wumo a wani gusunso enhuna de waso oho entiasem wano oho entumi nkasa ohwini oho entiha unai oho entumi nante esinipa no wawu hunam no eye dotie ebesa akodotie mo sedie tikane no honhom ne okra ne wu mu no ukwa sori o ebeko nyame ho no akyere bebia ubekwa kotena afebo eternity. Billions and trillions of years will come. Unya nshasye. Na udia brabo, ebo, eto chacha sano. Udia gro sano. Ibu nyamesu wana obofu. Na unya ojie. You need deliverance. Ye ka Bible once wana obofu. Na wakansiye sisu, unu unimbrofu. Uchrese, wana uchire.

Adofo no mene ye kenkan ahemfo homa etosu mienu eti edio no nche mo baako se ne na otwe baako ne yeye no betumi atwa Isaiah so 38 verse 1 ahemfo homa etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1 enanu mu no Ezekiah eyare owuo yade ye must bow before Isaiah ba ne nchen ebe ka kire ne se se Awurade sie nie she ofie nsamanse na wo bewu na wunya nkwa adofo nom se etue ni hwe echi a ere nanu fiada etwe moyi ne ne memenda se nye na na covid no ayi amane ma aye kakra kakra wa ube hu se ni aye bedi de nipa ofiada nwumre ne nipa begu ho no mo etu nyom esu ne ni a ekika ho nyina na se ni aye aye kan efunu bede no nkwa amenam se basɛ efiada twem a meminda wo behu sa anopa no na enipa na owuo no yedno ekɔhyɛ amena mu wesia de yekɔ na ase asɔre na no na ya na mebisa sɛ enase na yekɔ no nipa na owuo no so ankɔ heaven a na ɔkɔ hell dizo bi kɔ hell a ne sɛ ekɔ da ase a na yani agye sɛ ɔkɔ ada eye two places se wo asiesie wo ho a wo bekɔ mu baako na wahwe ya no akoposisa ni mu se enemi ba bewu a enkadi ade e na meye what would you consider the most important thing to do edi ade pa na nka obe fa ne se ya se mehia wo so ye ho ade penimfo se ye de hia nsane ye ne fata ni penu pitne wi ase edu brom ba bewu a omu ni yesu omu ni heaven omu ni eni daso bia ni omu wa ni se mikokofuo medema meyire ni mema mabrosai meka ni ade na afi otwutwi na ni ase no osumi bewuo ehi na wokro nti mfie dodo ade tena wiase wa mie wani ahwehwe bible mu enhu se ekwense ni efa so a yede bekọ heaven enu hia uhu sika kwan uhu abrochire kwan uhu nkra kwan uhu sire mu kwan kofa kobi nini ya kikaka hon. Enso so heaven kwa kwa diye huwe hiyan. Iti mipese uhu se. Se niye na ochi bakono ye kaya eno. Se base ubi ini muse ubi huwa. Adiye hiyan paa wasa uye ni se. Boni biara ube wiasi wa yeno. Unyanku pondi nini na achew. Enso pra pra she mpase. Bible say, he that covereth his sin shall not prosper. But he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ni mra tu so, no nye from. Ni mom di okanu oja no nyanku pombe huno mobo. Ojontu fono suma ye ti asye wo enyom ebiasan mienu nche mo bakuni mienu no. Ose, enshrani die odini mra tu efri no. No wakata ni boni so. Di yesu moja akata so. Eishira no onipa Awurade mu ne mumuye emu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu obone a wo ye nyina Yesu mogya nkata.

so unu ho da uti asori de mu de bia honhon kronkron kasa kirew nyame asofo kasa kirew so wunye wadwe da se boni no ubejai na wo ba bewu a ehefa ena okro enipa sori de bia ni ekina sofo ni edifo ni nsori mu ye penchira enhyira mu hene enhyira mu kese pa na mekenkan kire wo no wo si enhyira ne de odi ne mrato akye no na wakata ne boni nyina so nya se wo kata so ne mo moja na kata so ni ba Yesu Kristo moja no eti e ho firi boni nyina ho yenkan Matthew chapter 1 verse 21 wo si na wobewu obabani no atune din Yesu ifise ono ena obegye ne man everyone boni mo ni pepi di bronya edi star ne de keka ka ho so munim ne ntia Yesu Kristo wi ebinu yo adwen se Yesu wi se ne be be wi nkukọ ye be toka mo no ye be ta shata de mo ne a shata kan ye yenkoda no dware no address u bronya tade na osresre krakase bin mu nim ne tie Yesu wi me pa cho eno na Bible ka no obewu obabani watu ni din Yesu if you say ono na obegye ni man everyone boni mo wenya boni fefri na sofo kukudam ejina popiti mutimo kase obie ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on ukoje muni muntra oni muntra adi hie wo se wo ye ni so obehwe se wo won kwaje mapa ebra Yesu Kristo do boni nyina chew na etosu mie no you are sanctified holy wenya akoma mutie eno na meka chiro na wotwe ba kun se John Wesley wu ko ye chire no na safofo efre obi o meka nyamesem nchiro ne papa no beka akoma mutie ho asem emfimfia ogusu preach no obi asori meka se nyamesem ho ka methodist nyamesem no so methodist nyamesem ne say John Wesley otiasi e no wose yankopon eti methodist asori no se ne beka scriptural holiness scriptural sanctification iti eye bible mu ade a asofo pinya hunni ne omunima ne nkwaje na ne mahu ne sa kola bi wo ho na se onumo nofo ne drubre wo so ja no wanya ya obi ho se wo wi nofo na na ne sinyina wu ti hunhun mu nipa pisia wu nkwaje nkwa na omunima o bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omunim iti obi ye ne bibia osimi de achenso na edasu hye na koma mu wo bewu o si nhyira no omo makoma mu ye den etie san krofo no nkwa ne be hunu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wunim usori ye na uhuru dwem ani agye de na anigye na ogyina firi hefa se wunim se wu ba bewu a e wo so hu se wakoma mu boni ba kokre ni ho eno ne de kọ heaven ne eto so miensa all restitutions are made ni amikan mi amikan kan one of the papers other graphical times krofobio mko wi abibem se esrem ho baby na e call court na judge ni di asem na o ka se ni ma mu wi ani nyina wo se o mu di sha nan so mko fa ni nyina ba the police fo hu ye ni ni ehu nyina o mko fa mra paper no twro the word restitution restitution restitution it's in the bible wo bible mo it is a what can't you me say what sakra na we wea obibribi ni shirt e da so shew na wakotene nanim se masakra be kenyam so ma chiro shirt no so pena sempa na wo hu se sa shirt no na shewe wa di bibia she ne so nyam sem bie ni ho a wo ka e be ko nipa na komam ni mon bra wo sakra ye no na wakone nchen se min sakra ye no mi wea wo shirt ma hu se de mi ye ye ne nye e to dem po ka o se nyehwe me dia chew na wa ye nima bebre e bin mu wia kwaje nkrofo yirimpo e gye nkrofo kunu omu ye asori mpenimfo obonwuma kese e ka tons ni ade wa asori dem omu nim se o se omu ye restitution omu ye nsiesie na niema na o wia ye no o sade koma ni wura u be wia me ahwe u be hu babia u be kro wa asori ntum ntro bible o mame no papa ntumi ntro bible de nyame atro no eno ne wosi ehwem syllabus no ayede ko heavy eno no ti se wan hwem na de obetie aso

0: upese upu boni ujai boni na ube nyanku ponche no me ni efame suwa eko nyanku ponche na sedye enipa bebre no nam onipa ba kunu aso odensu beye ni bonye fo no adam no no sem su bebre no nam oba kunfo no siti yesu yesu ni siti ya oye nebeye atene ni fo no no na emrano die e basen fom so no eno so se enhye mbra wo ba bia wo ye bibia nka so aye bone no mo enhye mbra se mfa na nsia wo di so aye se de wo ye no aye bone eno se emra no de e basen fom so no no so na de bone ado so no adom abroso achen so enipa pika adom omunya nte ase e omunte ase nyina ne se adom no e wo ho se ne be be ma ye lances ne de aye bone debi Bible si bebi a boni adoso nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyaye no adom ba obeboa amwatumi agyai enye ma ujaya eye woyaya ya ompra bi uja no eye woya mede mijaya mede medidi na aduma ba beboa se ne be a brantia na baba no ho do be firu mu na do nyina ma yesu de ma yankopon se ne be obebbo brapa adum adwuma ye na hete se kan ye operation wo e firu bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so onte ehe enti adum ne adwuma wa ye ni te se otise chloroform se wani gusu ni ye operation a wutumi ye ngwa upaniye ye mfo bibiye mfa wa yunano mawuna ya untumi. Ni momse ye yesa adienu onipedwe mwa. Ye chwa wa ye chwa krono wa. Anka we ni gusu ha ubeti ya wa. Huya ube sori ye jane kura. Enzo so adumno kroform no ba. Na paniye no e ba. Yebi chwa wa na wani doktor anukure di mkomo. Ube humse wa yuye bibiye anuwa yi yariye nefriho. Adum ne juma e ye no no. Adum bebuwa ye ma ye jai boni ye. Adum mesh. Ye ma wo boni mo obi o ho na se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa wo hwe no kontokwa no yesi se marafo na re na wo yesa ozu ye adom adom na eye dai adom na bua se kontokwa na adom be bua mo gya ntokwa ko nti nkrofo mo ye adom e ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som dindin din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawe ana se magya bone ye ne mom e ye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sia nche mu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote adoma sipa, ote Bible asipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kase. Yenti na boni muna adomo no no so ana. Ubiya osu ye Kristo ni ya wasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kun udina tem. Oba anu udibema tembema anu oshene yire. Ye mkoso ntina yire huye numuna adumono nosu ana. Ye mkoso ntina tenye numuna adumono nosu ana. Na stela ye mfre husi ye Kristo fwa ana. Amasofu bie nyano, amodifu bie nyano. Nke ne difu diombe kaso. Ae nwa eyadum. Pausi debida. Ye day, ena ye beda so atinasi wo boni imu. Anase muni mse ye mudu dua obo yesu ko Kristo yesu mono, obo yesu eko ni uomo. Eti wonam uomo esubosu esye ye nene se, sedye wonam e janwe ni monyam eso enyani Kristo fre wufo mono. Sara na yenso yenante enkwa fufromo. Hallelujah. Eti so bi wo Kristo mwa. No ya body fufro. Ni madada ni nyine chumshe. Eno me nyina aye fufro. Inti adumno babe buayen emye fri boni mo. Adumno be buayen emye jai boni. Adum ameshe ye ma ne yedi aye nyom ni eto e adum e adum e adum e adum. Liberia na mi oho na sobi ya ne oho amiti wonka. Ose ye fri won greater grace. The greater grace, no monte asiye se, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, na ukwa so de biye na udi boni na adumo no doso. Adum be buaye, ema yetu mo, ijani ayemfa ya hon den enjaye. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E nyanku pon adum, minu miye nun kayemfata. enke abofo mpo ti jina ane ye wongwa se e nyame na dumu dosu o si Mose e de mra no ne ba ne Yesu de wo de adum e na aba praise the Lord iti na dumu no ye wongwa dwuma ne nsenkyerene onipa brabom it is free e ye kwa se wo ha na mfa se bia afashe da kese bi ti se bronya ne ne keka ka ho unka bi hyemu o ba he no bi ahyehye enema bebre entuma eni akukọ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwin se ye bere ne manyawe manyawe wo behe no de abesi o efiri hifa asuma sise ye mfamra ei wadomi o wanye ho adwuma wantua ho sika wanye hwe nipa no de abekye okwa adom no sa na tie ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne wie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wode adom tumi ne aho de ebrew se ne be ya boni mpo kire obo nsema chichiri wa tumu no he will set you free Ose oba no ma ode ho a obeye ode hye ampa uhu yesu a wo hu enkwa unya dan kwa unya huhumu awo nye awo ye mamini ye papa de wuye boni peter se we abrabo funa ye mamini ye papa nom de awo ye yankopon enso e ba be wo onam yesu kristo su no de adom amao de adom no na eboa ma afobo e da so ye boni afobo ye da wuo no yankopon twam no amao dan kwa praise the lord Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye good pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dum ene de bai roman fo ngom eti mi ensa o ka firi nche mu dum kro na o si na ye nim se bibia emra no se no o ka kire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no watum. Na wiesi nina benyakupon ate muase. Efi se, onfri mre nyumumu emu hunem biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na mode teho. Ube tumie buhu bim wa bebiane. Kwenye mienim pa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ubedifo. Nye mienim ubedifo. Wasi efrise onfri mrenyumumu emu hunem biara bim nenim. Na mbrasu no onam hunu boni ye na afei ebra yesu adom osom bo na ba no na afei ebra nyankopon han apia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tene ne adi ehu adanse na mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi Ne Bible si ba utumra no ba kupenso awa hede watu ninyina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao nwetumie diso. Udi upata pe diso adakro ube tofo. Ube tininyina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankopon tene ne di ehu adanse na mre ne di fo di eyi nyankopon tene ne nam Yesu Kristo hu gidie so ehye ne wa wogidie nyina mu no na eba wo nyina so na nsonsunu ye bi anim efise wo nyina ye bone ne nyankopon ni monya mabɔ no wo di na dom praise the lord enam wo gia ewo Kristo Yesu mu no su bu on bim kwa Tumi nka se do ameto ma asore ko nwa ameto e fan ameto ma don't inya asonti nyame ma ba bie gate ma me nko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi aye mu enfre nipa mu no no abese bi adom amu abese bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ne moja mu no wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene Ni boni a waye ne kane ni twa wa mani twa mu Yakobon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the lord Ti adom o ye juma kese pa wo ye mo. Ono de a ofofro bre, ono de nsisa baye ebre, ono o maye treni atade e hye. Ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no. Ono no buye bim se de bi enkrofo no masisa wo destiny. Hallelujah. Ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven. E ya adom ti ye dru heaven a obi ntumi ka se, ena me ye we na me ye se urade e dawase de onam yesu ye su ye no mremudue. Me no ne de ko heaven. Enti sa na se wo chine kom na so mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da so nyame to bo ase o nye wo na de mba ha eye don a mitoye eye konwa mitoye fire a mitoma ma sori tia asori da mi si ya we su si nyame nye se aba ha no be ma ode so en se be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dum so. Praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche o se na adom eno di nem gidie so agemo nkwa me mama we nya nkwa gye ana eye sika body how dey come so for ntira na debida ya adom a we di gye yesu ho asem di ene nsisa no ye dey e baaye bibi biara we nya fi yakopon chen se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no nya ni nyina nam den so na baaye ena madom so adom no di nem gidie so agye mo nkwa emfiri mo a e yakopon akye de emfiri nyuma mo na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bi a waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na meme ye se na meme ye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ini nyankopon nam yesu so ayi wo wie firi enso ayi e firi atemu mu e de aba enkwam eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kai firi enjichemu edionu enai na yehwe nia osumafo no e ka kire edionu na e ose nokre nokre mesimo se de wo timasem no gi de osuma me no die no woda nkwa na omma atemu mu wetwem firi owuo mu konkom adom ne yu firi owuo mu konkom de owuo mu no ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini owusori ene nkwa de ogimi die no owu mpa obesori obetena ho forever obeko heaven forever samre na so no omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene die nkronkron ye ni die tren ni die no omo so ko de gem de wo mu de so ene si twere mo eye two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so opese okwa betena dom ka no mo ne enko menka kire nem fa en defendi boni nen yen kante ho oboni ho adam are na yes anyemie ye oba no oba de na yes anyemie ye ye wo noa wo de nyame no ni asembia on de ijane da ho ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye free sum bahan mo ye wo kwan se ye free boni mo eti John se omo mu ji Jesus Christo de no omu ji nyame di na omu ji yesu di na obetwe mu afiri owuo mu akonkom san krofo no ma temu mu da adom a omenya no wo yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye nyuma penti enye mo mu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu ni mabrabo omu bontoko omu kone en krofo ho nsem ne mprasem ne sabie ni bibia wo sesa samye ma nyina betwe mu akọ nipa hu se nyame adoma ye dai abano so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom bo he no bua hwefom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abano so jesus na hon boni ye adwuma mu yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu maye se ne be ye den sesa be bre ye ni etumi afata osura himan mo edi se sa adom no nyem ma osu a enenye sika ne edetọ
1: Nwa kese minisika, eye free gift of grace. Hallelujah. Eye aduma, eye kwa. For all have sinned and come short of the glory of God. Ye nyina ye boni nyanku poeni monyoma ye den aboye. Nti se uba adumnu mwa. Ube hun se, boni efri wako, wenye boni fefri, wenye mkwaje, nyami aduma basu, wenye nyami mobro hunu. Iti, you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself. Eni peni mose wunye, adumno ba yenti, ensisa ye de abba. Emprache nu nyine echem, toko akun paipu anu toko akunu nyine echem, praye hon toko akunu nyine echem, enu abome banu toko akunu nyine ye de echem. The wonder of God's grace. Obi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankupon hunya enam Yesu eso eneba na manye wuhunu wokavari no enune disa adumno ye den ebreye. Enipa de ye kan hunya ibunu sikamu kwa. A dine do a walk, do a walk, sikakesi out our bank. Ninina, you good, but into me for won't call heavy. Nyan coupon ahunya, and he said the boy yeni, aye muno enfra. Ini pomos any pacrona sisse free ni tri swako kane na yase. Hum no abeye o mamma o nyano hon. Se aduma banusuma seni pacron wo nya tikite de ko heavy. Between your America ticket, between your Britain ticket, Germany ticket, and so heavy ticket, and yes, you can hear it all. You can hear for you now, beko Jim, Nanka. As you can fool you now call heaven. As you yame wa nyene sa, wa yena don't press the Lord. It ye ne se ushe wa bra bom ne hun se bonia doreo. Na ne watin kan se adun bi wo ho. Muje bi e shie gu wo kavari. Di bonye ni tomu ane hun boni nyina huhuru. Mi pa ucho, men kase mi di e wu, mi pa pa bufu nti e bufu ne bin o di a wu me, mi nyame wu, ne bufu du fri ho. Na bo tremra, press the Lord. Mi pa pa e ko winse ni ti e wu mi ne sa, na mi no, mi pa chow, mi nyame so ngu ka hon. Na sa yue nun fri honko. Bibi biara e ye boni be o in e, a e fi bon samwe di ni peko jemono. I don't bet me a mouse every head we see, baby papa. Praise the Lord. And no one send me a catch on the wonders of God's grace. Oh, the boy any pa number he says, will be born across the years intermediate chow. Madame Fubi says, we free more. AM right here, bear four. And you see, so ya, Jijiska near Namni Kenya, I'm Apostle Kodia, the obey Pentecost, General Secretary, no Kaho, Bakosi, a friend, or be back a friend, Wood, and a Bakosi, a friend who could you do the Okasan? Ejijisi kabrante ni nam ni Kenya msemsa. Iti marafu bakuno oso sakra de wo wo no ono se oda hospital wo po no Kenya msem chire obi. Oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem no nya accident. Oda hospital wo po no kan sem pa chire obi. Obin oh he's a beautiful Christian. Na ni Christo sum ne fese. Oso oso so mi sakra ye no kaka kra bi ko me kwa ankafu. Because mi nuano na no mo confie papa. Afi mi sakra ye no mo kam yam se Yesu ntimidi a chew. Iti wamu shwe sen, si sanu sen yesi bayeru, na wamu tiasye. Na wamu kase biya, jama, na jiri yede, eye fro. Wu fri kwa, sore ya wu ba, sore hu dede. En si san bena wu fie fwa hu omu. En si san bena wu kune hunu omu. En si san bena wu hire hu omu. Wu kune kamba kunu wa kemye no. Ben mansu wu hire kasa, na wabona no na apay. Na wakanchire nsa, ude, masofu hu se mena mbo. Ube huni yameyo. Sofu wa hu, nyami hu wana. Adumno e pinwo kavari. E nesobe mi biya su so suwa. Mi sin senchile ni ebi siwa brabo. Nyami ya aduma. Nesa yebe kasa fa so hon. Osi mina nam ye ni bonye fu nyine mwe dikai. Adumno tu mi Damascus kwe mono. Bonini nyine fi ho mabeye atrene fu hine. Praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Ni momini mbeme biya. E ne se wudi jidi yutu ya na moko no hwa. Obeye ne ma sronkon ewo abrabom. Adum embe tu ko yinseni, ni nyani hon kose ko yinseni. Adum onkono, oni ko yinseni bonko mwa, onkrono, no watu pretuari nina achre. Hallelujah. Bebiya ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E mwje bi so so, me bin so so so. Me for what sorry in two home, and I'm be qua sorres me see, be qua sorry bin tree, ya so ne ye che ubi de ye che, I'm sorry jinani adum. E din si se bro. Utina sorry de mum fee pity pee pee, nento kwada dan wana ukon. E troda dana ne udia, jama da dan wana ubo. E troda dana ne udia, e no emfasu pie niso. E nye wan wo si me se rade rade, e no be ko sra him am. Nemo wa wo ye meja wo soro no apede e da no nipa bebre nye kakra bi be kan kire mi se radi radi enfa wudin enhyen kom yenfa wudin entutu ahohom moni yenfa wudin enye ahodi ne pia na eno na mepa mu akan kire mu se mi hu mu da mu fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no ni mu aka wa no tum wuni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifia no pa kose nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yen sofu pani komoy oye crusade ye friend global crusade odin kai ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu oso obetumi hunu youtube obetumi hunu facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo mu wo Pakistan nyina ye testimony free ho we fi ha ni nyina just simple like that oh and then so say ni nipa ye Christo sum o pese wunya ya resaf twa de bra fanka bra fa busuma ku tre bra oh e kudo ene de keka ene pe bufa so sa owu ya so so be ho se jem kinkra o se urade da dey o se nyewa o se mi se urade urade ene be ko sra him on wa wo ye meje wo sru na e be de no otumi ade nya me pe wa bradom nka ho be bia wo bia no bom pa ile peju ani hwe cavalry ne ka kire yankopon se urade bo ame crusade ni sha se ya wa de nwumre nwumre bi e ba so fie de nwumre nre nwumre e ba so ne kwesi ada eto aso nwumre so 3 pm e be ba so fa se 4 o'clock ne a sha se juada brada no be wi nwumre nwumre sa na ewie no be se ba bia bai baby a bye. But say ni po muti boni muna human munina titi ina ninti asie tise ni a kanchura no pay. Uti asie na bom paye nyami bayen century ni ama. Baby a ubi ame mom paye. Din kai bom paye kanchuri nyanko ponse radi ma wadom emrame so. Eni eme wo ma bra bo mu emi jaya na bo se muni mameno. Adom ba bitu mi eje ni nyana. Adom ba ensisa bitu mi aba. Adom ba enkwa je bitu mi aba. Adom ba esun be firi ho ama mabrabom aye han ewia be bom mabrabom rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese sika ntumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho aye yesu ni moja no na onam na dom so edi enji en firi boni mu onyame tumfo ye dawase se nenso onam odom so amie hu the wonders of God's grace yankopon dom won waso a eba tetefo no so eba asomafo no so eba gidifo so na esese nipa ne rade medimetiefo nyina hye wo se obi biara wate wasem ni wate ase no hwehwe san sesen rade hunu mobo na sesan wo Yesu Kristo die mo ma wadom tumi no aho den emro so ma obi biara mfa ho bone ati ne mu ne bebia wo a ho aye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho rade mempae ne se obetwro enipa din wo nkwanguma mo bre nipa sakre no ama adom aye betum dia trance ama wo se basi wo mo nkwa mo yetumi aye wo dia ye da wase se wetie wo Yesu de mo na ye bom pae Nyankopon onhyira wo pa se wa ya so ama na sem se wo wo asembise bia obetumi afre 0244 938 217 bia wo bia obetumi afre na ye yi wo de boisson e be a nyame adom benya bebi agina yie se basi nyame be fa krofo a o manya adom na osusu atumi a
2: ti aduasa num Na urade kasa chire Mose wo Moab mpapreso Jordan fa eben Jericho ni se. She Israel fo no wonfo ajapade a wanyanimu nkro bi ma leyufo no. No wontene mu. Na nkro no humuade de bia nsase nso. Momfa ma leyufo. Na nkro no nye wontena bia. Na ehomuade de bia nsase no ne da ho. Mo wa na ntwe ni wa yemwa ni wo muwa nyina. Na nkro no humuade de bia sase a modbe ma leyufo no mfiri kro no fasu yaachi. Nko basafa apim apim ntwa ho nhia. Na mususu kuro nuwechi epuye fim basafa apim. Ni anafo fim basafa apim. Ni atoye fim basafa apim. Ni atifi fim basafa apim. Na kuro nundantem. Yeni nkuro nuhumwa edidi bia nsa asia enye wondia. Na nkura modema lewifono nye janko bie nkuro nsia. Mwadipe mase, nipe kumfu nyane nkoho. Na mwumfe nkure dya na emye nunka ho. Nkura modema ma lewifono nyina nye nkure dya na ngotri. Ni ehomwa edidi bia nsa ase. Na nkura moji free Israel fwone japadi muma leifono. Wa wondi ya do sono. Wa ungona mwenye pi. Na wa wondi sano. Mwenye wa hoka krebi. Ubiya asede ni japadi ya wenyando do watieno. Na omfa ni nkuro nubima leifono. Na urade kasachire Mose se. Kasachire Israel fwone na kachire wonse. Sa mucha yoda yonko kena nsa ase suwa. Mwenye yi nkura efata, nenye janko biye nkuru mamo. Na, unipeku mfuwa ni nsapa ubi hunwe jani yako ho. Na, nkuru ninye janko biya mamo mfri oritofo nsem. Na, unipeku mfuwa no, ee nguku sisu ubi jina safuwe ni mwabu na tenya ansa. Na, nkura mube yenu inye mubi janko biya nkuru nsia. Mwenye nkuru miye nsama yoda nyeja. Na, mwenye nkuru miye nsansu make ina asasoso. Enye janko biye nkuru. Na nkuro nsien nje janko bia ma Israel fo ne ohwo ne omamfre ne oti wo mu na obi a ne nsa apa onipa bi huno edwane akoho
3: na se obi de dade ebo obi ma no wua
2: oye wudini
3: kum na won kum owudini no
2: na se obi kura obo a ebetumi akum onipa na se odi bo obi ma no wua oye wudini kum na won kum owudini no Ana se ukure duya ebetumi akum onipa de bo obi ma no wua. Oye wudini. Kum no onkum wudini no. Moja ho retofo no onkum wudini no. Oto no a onku no. Na se otan so no wo no. Ana se obua patu bibi bo no ma no wu. Ana se ni tan so no odi ne nsa bo no ma no wu a. Kum no onkum de obo no no. Oye wudini. Moja ho retofo. So oto wudini no a onku no. Na so obi sum obi hwe efam mpofrem na nyen ni tan so ana se oto ade bia ne bono na wo muapa ana se wo hunu obi na ode obuo bia etumi kum onipa bono manu na onye ni tanfo nso ompe ne bono bia ene asafo ne nyina sa hye die so mu onipa kumfo no mogya ho retofo no ntem aten na asafo ne nyi onipa kumfo no mfiri mogya ho retofo no nsem Na asafo no mfa no san ko ni dwan ko bia kura odwan ko omu no mu. No nko tra ho nko si se. Oso pani a wasra no nwokron kron no bewu. Na so ni pekunfo ni Fredi tra ni dwan ko bia kura odwan ko omu no hye so. Na mogya ho retofo no ko to no. Ni dwan ko bia kura no hye achi. Na mogya ho retofo no ko kumo ni pekunfo no a. Oni mogya ho fo. Na nka esa so tra ni dwan ko bia kura no mu ko si se. Oso pani no bewu. Na sofweni ni wechiri no, onipekunfo no asanya ba asasia, eyene japadie no subiu. Na yenye atemu ashedie mamo. Mwa wantu atuasuo njine mu, motina bie njine mu. Obia okumo bino, adasifuwe nu mwasemso nuwomfe nkumu onipekunfo no. Na odansini ba akun niya dansi enti ya okre bia manungu. Nsomo onye uudini ya odifos wakumu onipebino hobi bia mfanye no nkwa. Nemo mkumu nukuno. Na mwenye aji diye nsunsi. Nijua nkobi ya kurumu jana kuro anemu. Nijua nkobi ya kurumu jana kuro anemu. Mano nsame tina sasono suku sise osofu onibe uu. Na mwenye se nguwa sasia motiso onuhufi. Evise moja anuwa na egu asasono hufi. Nuhuntumi mfebi bia mpata maa sasono. Moja wefi ya gusu olinti. Jidiye okaa moja gu ya nuwa ni moja. Na mwenye sasia motiso Na mensu mitimu unuhufi.

0: Ame ise nyame ka ho Solomon e kan wo si obi a nani gi sika ho no sika e me no e ka sika fo be ka se obebi adro de ahia se e pe bie mo munya bie no mo pe bi ni entras yo sika fo no kra pe sika che wo mo akobo e na wo mbotom na pochane sabro ni nkwai mu no ma ho dadwene ni how an hye mo akoma so e brasa ne ma ne hi adwene ni fi nyankopon so e hi adwene ni fi heaven so Aye adwen nyina firi kronkron ya ne tene so, aye adwen firi nkwagye so no, prekope santan, ne Yesu no aye dey, no aba. Nte kokoboke se pa Yesu Kristo e de ma enipa wo mu wiase nyina. Onhwe mo ho ye, na potwane sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene, ene how an hye mo akoma so, na da no ameto mu mpofrem se fidie. Ose beba wa wote asasi nyina ni nyina so, obie ne obetumi firi mo. Yesu obama wiase nyina omomu jini die no omomu nyini ne nyina ba be bu wiase atai uka wani gusu owuo mususu a ekire no atemu ye de ewo ho itimu nwen amonsreda ene nipa bompa ye pa de die no bompa ye fa nipa dudu omu bompa ye nyina bompa ye fa ene me ye honam ne manko a se ne be obenye sika obenya yire obenye kunu Obenya vise di kwa brochure obi kutu abompa ise radi humobom ye di boye ni jime nkwa ipaka krebi obompa yakase radi manya nkwa je tima kuma mo vise kronkron ye ni ma obi entumi hu radi enye mebie ye ruka de ahihye makoma mo enipa mfa ye ni hu radi hu ni nyina fa yesu moja no huhuru ni nyina na tima kuma mo na makoma mo nya tise su kirema nipaka krebi ne bosa ampaye radi bua me ne ma me honhon kronkron tumi angosra pa Ame tumi die di marin semo ama. Me hwe twero semo me hu mu ye. Ni pam pesa ampaye no bo bre no anse obi aka che se ka de na ti afaso che se onya hon kunkuru masubo. Obi anwa kobo adwaman. Nye papa no no. E be ba wa wote asase ni nyina so. Etimu nwen na monsreda. U bom paye ni nyankopon sesan. Ti se ni o sesan so ma ni be ye Paul no. O sisan Samaria ni ba tutu ni no beye oba oye sofo ba wiya kete ni pasen ne bosa ampaye no omko ba biye kanyamse na ye nkwaje nkwaje kronkron ni tin ozo nyamini ha ye pe ba biya fire pa fire be freeze rubber yesu so galoni e bufaso ni atutu nsio ni e bufaso e no no mani ji ho le so o sakra pa ko heaven de eni ne plan mu ob kan ne boni pena ne buofu boni so ye mfa nko heaven Yesu si sheyie eye kokobo bompaye da nyese mpaye ohwe sika ne ahode enkwa paye de hwehwe heaven paye de hwehwe enkwa je akoma mutie kronkron ye trene ani tumi e betumi aboa mu atumi agyina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wtiase watumi aka se masia mitie bitimo ewrade miwuna minim se mi ewrade dia sampaye ne nyankopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nkwa The more come when you go so they don't call heaven. It in our small Paul, a brow strong man come a free pastor from the same yanom, unsiame why. Na monsha wana or nam sa, said ye more yen so se yen se in susuano. We examples. Ninipa be brave wa, men ya won, mo on wa semo en kaye. Na efens me de ni sio me ke bio se wa ye Christo as same yano hon at tamfo. Adin't ya. Omo bokro no ana de bi hwe ade omo ye ye nti omo ye Kristo asenua no ho atamfo no won na we wie ye ene wo seye onyame ene ye funu oti wiase mo omo ye funu no nkoa edidi ne onom ne omeye ne hatam ne tin kwa na wani mo onyam wo wani wuo mu na asase su no ma ho kwa na omo dwene to so obi a oti wiase asase su ne ma nkoa na wo dwene ho ye asenua no ho atamfo Nkanka soko ye sofo na o kandifo na kofa din tu so odifo na twendo ma di wachi won kan dwen sakra ho asem nkyre nipa no won kan kwaje ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkron ho asem nkyre nipa no de bia waware enkoso nyame nhira wudwa enkoso nkoa na wo ka ho asem we are senior no ho tamfo u bwabwa nipa no nyina no akwa koguja enum demo kai benye nyina sika benye nyina bibie benya na sase so fueni ho ayi be free hakosro do ha if de de gene free ye na yemba ya de gene ebesa de akro obetumi apeni a opebia na penyame so ka it is how your time for osina yen de hallelujah
1: amen
0: yema ya yebuo no wosoro e hono munsu na ye twa jinkwa a woni Awurade Yesu Kristo hallelujah awobesechre ya hobrase ni pedia se de na ho de adwuma wo de betume abre no menyina se ahye nasie no ye dey etie Awurade Yesu Kristo be wiase no woni mse o mai bi o ha ye frɛ ne heaven tin ensem pa wo kenyina so say ade a no wo de wadwen esi nyame so se sakra Oba jomanfo no baaye no oyi bibia gye ne nkwa no se kɔ menkɔ ye bɔne bio papa na oda subura ho mfie duasa nwɔtwe no osane yade ye se kɔ menkɔ ye bɔne bio enye adifo a ɔmo sie se ɔmo ya yare safo me ye hin ɔmo ka bɔne ho asɛ enye yesu ba wiase no nye pa no ne botanko ho asɛm na ɔbɛka ye ɔkasa kyerɛ nipa sɛ na ebi ɔmo bɛsakra no makɔ heaven me pɛ sɛ me do kɔ Yohana asɛmpa ne tinsia ni ehwɛ eniembe bia ekɔso wo ho ebra jufo no dinachi na yesu ye pano no de aduane ba no mani agi no mu didi ni adesa ofa ha no musa no na yesu su onim ne manyina edi sɛ wo hwɛ enchemu aduasa na Yohana asɛmpa no tin sɛ ɔse na ɔse no sɛ ɛne ɛsɛnkyerɛ ne ɛbɛn ɛna wo ye ne ehu ne agi wadi ɛde na wo yo ye janum di mana esre so sedie watwero se oma won pa no frisru di na yesu se won se nokre nokre mi se mo se enye mo se na oma mo pa no efrisru no oma mo nokre pa no a efrisru no awukan enjichemu yenkosro kakra na watini ampese mi no kana se ye enchema di onu mi enu o se ade chi ye no nkrofu ku a ogina eponaje no hu se kudo bie ni ho se bia kon esuafo no komu no nanso yesu anka na suafo no ho ankokodo no mu suafo no nko ne koye enso akodo foforo firi Tiberia efafa kwa urade da ase na wodi pa no no wo eti nkrofuku no hu se yesu ni ho na ne suafo no nsu ni ho no wonso ekɔ akodo no mu na oba kapenio behwehwe yesu na ohu no no ose na ohu no ohu no punegia na ose ni se rabbi da ben ana oba ha Yesu buase won se nokre nokre me se mo se enye se mo hu nsenkyere nie nti e na mo hwehwe me se mo di panu no bi ntra enne nipa ti wiase e aduane nko a na adwuna ye yefunu nko a Yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no honhom so de mo di ma chi nyina anya hwe panu asase so di nko a na mo pe oware nko so odwuma nko so bibie nko yie enu nko a ena mo hwehwe akira kwan yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah e kwa ma medada obi a openipa ko heaven eti wo mo ti ase se eye se o mu di na chi pepa no o se mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wo di no nura me no mie no na yan ko hwehwe ba bi eja ye na ya na ya se aduane e di ni nyina se mo nye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko dan kwamu a onipa ba nde be mamo no na ɔno na agye nyankopɔn asɔ n'ano ɛna wɔse ne sɛ ɛdi na yɛnyɛ ya yɛ nyankopɔn nnwuma yesu buase wɔn sɛ yɛn ne nyankopɔn adwuma sɛ mobɛgye deɛ ɔsoma no na adie halleluya ɛti wo kan fi nkyima aduana nso ɔse nokorɛ nokorɛ me se mo sɛ deɛ ɔgyedie no wɔ daa nkwa me ne nkwa paa no no mo agya no mu dii ma na ɛserɛ so no ɔwuwui yei ne pa no a ɛsiane firi soro ba na onipa ani bi na wɔanwu nyame asɛm Hallelujah.
1: Amen.
0: Nkyerɛkyerɛ papa. Ade ebetumi ate wo firi bɔne ho na bɔne ate afiri wo ho. Asɛm a maka kyerɛ mu nti mo ho anya afi. Awurade mede w'asɛm asie makoma no manyɛ bɔne antia wo. Nyame asɛm papa no. Ɔse mu nie no bi na mo anyɛ dɛn mo anwu. Me ne pa no a nkwa wɔ mu a mesan me firi soro me baayɛ no. Obi di pa no yi bi a ɔbɛtena ase daa. Hallelujah. Na pa no a mede bɛma wiase nkwa ne me honam. Kyerɛ sɛ wahyɛ ase kyerɛkyerɛ wɔn. Nkyerɛkyerɛ ne mu edu. Nti nipa no nso ɔmopɛ nkyerɛkyerɛ saa. Ɔmopɛ nyamesom ka sɛ ɛnɛ wobɛtu kwan ɔware nkɔ so wodwa nkɔ so pastor preach on prophet preach on na yesu nso so nyɛ sɛ saa motivational messages no ne honam mu deɛ nko a ɔkyerɛ wɔn kwan ɔbɛtumi afa so no ɔmanya nkwa ɔmagyae bɔne ne sɛ atemu da duru a ɔmanya heaven akɔ enti bible ma yɛte aseɛ sɛ yudafoɔ no yɛ akasakasa wɔ mu sɛ ɛbɛyɛ dɛn na ɔyi bɛtumi de ne honam ama yɛ adie ɛyɛ honhom asema no yɛ very deep na ɔmo nte aseɛ ɔmbɛkɔ ne nkyɛn bisane sɛ papa yɛnte ase akyerɛkyerɛ mu nso no ɛm sɛ mɔadie ho deɛ wɔdi ne honam na ɔnom ne mogya no wɔ da nkwa na me nyane no da edi akyire no na me honam ye aduane ampa na me mogya ya no ne ampa de odi me honam no no me mogya no tena me mu na me nso me tena ni mu se de agya ote ase no suma me no suma me na agya no nti me ti ase no san su na de odi me honam no nso me nti obetena ase ye ni pa no a efiri suru sane baaye no enti se de mogya no mu die no wuye no de odi pa no ibetena ase da o chrechre kapenio shea demo no eno okan ye no ebra o de san chrechre no bai de ne siye chemadu siano iti ne siafo no mu piti ye no okan se asem ye hwan eno betumi ati nyamsem we awu de won kanyamsem a ebeshe nipo nkran kakra o kanyamsem amianyinya ye ni musa de bia betena aboni boni boni sa ye ho ntoye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no ka kire no ma ho adura wo nyia wani nyamsem kwa de wuti na bone e du ko da wu mu no e ka ho asema wo pese oti pese e katakata su ni mu mu aso se doctor katakata o yare su mu mu aso sa e beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa koma mu menyame asem ne nyamu ntiasi ese ne be obebo brapa na wo firi ha wo nya baby papa akọ utume ntena se ma bone ne wu nu nko heaven ubi aka kire wa wo da da Yesu ba obefa ho tofo na akonya ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kansa asem ye den han na obetumi eti obia wa ware no eja ye si gise okọ ware wo yire dada no ai den dodo pere no otumi eti ipanso ti wo sa wuntwa petesh kakra wonu yo hini a duka o bia o hodi kakra bi gum no we se enye sa asem ye den dodo han na obetumi eti no baba ku de obetumi atra ne ho sa se be funu wo so pe wo ya na wa pe bi che e ma no kura de so mu wo ye fu ya no mu sa wo garden so ka ho nyina na om de titi asori de om pe heaven akọ wa ho me pa enti ne suafo no mu piti ye no wo kan se asem ye din ma no obetumi eti wo pe nyamsem ye fofofo so fu no ka wi ya no no akọ dan no na wo pe e wa so no mu de se collection ni nyina no dia ma better ne ho nya ode enti ne suafo no mu piti ye no ka se asem ye din ma no obetumi eti ni yesu tin kani mu se ne suafo no ewinwi ye ho no o se won se ye etumo simti dia na na efese mu ho nipa ba no se wo kosoro fa ko a owo kane no so e honhom ne de ma nkwa ohunam de nya hwe ensem maka no eye honhom ne nkwa na mumu binum ɔhɔ a wɔnyi nie efiri ɛno sɔ ne suafoɔ no mu pii ɛsa wɔakyi na wɔne no anante bio ɔmokɔ ne yesu antohu anka kyerɛ so m yɛsɔre paa nyamsɛm no ana ɔhyɛ dodo nti mu mmra mafrafram dabi ɛyɛ serious na sɛ wopɛ heavy akɔ a wotie asɛm na na woabisa adom a wobɛtumi de ayɛ yesu kyerɛkyerɛ bɔnefakyɛ kyerɛ ne suafoɔ bɔnefakyɛ nkyerɛkyerɛ ɔkyerɛkyerɛ na na peter pagya nsa yesu sɛ ba sɛ wobɛyɛ mbɔne a mprɛ nso na memfa nkyɛ no ana a yesu sɛ manka nkyerɛw sɛ mprɛ nso mprɛ duɔson ahorɔ sɛ so ɔma nsae ɔm sɛ awurade tua nkyidie m halleluya
1: amen
0: ma yɛ more grace more faith ɛna nnipa pii ti nyamsɛm a na ɔhyɛ anɔɔden na ɔmo pɛ baabi a hɔ deɛ na ɛfo deɛ ntumi mfoɔ mo nkɔ heaven oko school na se kyerɛkyerɛ wadeɛ nneɛma no nyina fi syllabus wo sɛ ɛdin dodo na wakɔpɛ nɔnsela na wosua ɛduru nsɔhwɛ a deɛ ɛbɛhu ne ɛyɛ papa wo sabɛ fifo tiri ho sɛ wonya bi ntwerɛ wobɛwe pɔtɔɔ ɛ awerɛho sɛ nnipa pii we pɔtɔɔ wɔ kristo som mu ɛfiri sɛ ɔmode syllabus bible no ato nkyɛn ɛna ɔmoyɛ nea ɔmopɛ woduru hɔ a wobɛfeli wobɛwe pɔtɔɔ ɛna yesu sii dumienu no sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ bi ana obi a wowɔ dɔm pa di w'akyi ne dum no nyina kwam na ka dumienu pɛ ne dumienu nso watake wɔ mo sɛ nkurɔfo no kɔ mo so mpɛ sɛ mokɔ bi ana nyamsɛ memfrɛ mu deɛ mekae ne hɔ a ne gyina mopɛ sɛ mokɔ a ɛkwan wɔfa so kɔɛ no monkɔ that is a real preacher obi ɔyɛ serious from heaven a wopɛ nipa kɔ heaven no no nyɛ asɔfo a ɛma no mobɛtumi adrɛse te sɛ jezebel mokeka mo ano ne mɔwerɛ so koraa de ba sorɔ ɛnyɛ hwee ɛma no nyina nhyɛ trɔsa na monyɛ sɛ ɛnyɛ nyamsɛm no no wopirɛ nipa no wode wɔkɔ hell Fancy such rose forever, oh Lord, that word is settled in heaven. So for being a while, obey to me as a son was as a soha, Ninya Mia Giatum. Tino osumavu po chiro makoma roma safo se ntie nuano mbijanya kupo mbro onso mi tumo fuse mufo muni pebiensi wa safo die tiasi ya eye kronkron swenya kupo eni ya eni munyame suma june yedei ewom monye muhu se viasi viasi fuwa okwa yonfa susiesi on ye nina ye okro mga ye nim esu obiswa ye kristo eni wodi kristo ye chia uke kache nse o yesa ni emanoa enye upe doma kwa waso munti udu omu nye kwa hell kanokre no kreno ne mani pa ya dehye hallelujah ti yesu bi se dumia no se musu mo pese mo kobia na ya reho ni se omo mo ayire ni pa no ya no mo kaseti ankrofo mo katren ni kronkron ye ho asem na so manu so so omani agi omo sire omo mo ebobra kronkron no mo ekanyam se matum di ni pa ko heaven samane no bi na John Wesley no mo hunu ye no so mutumu jinai de kronkron ye asem no mani pa omo mu gidi enyina wo heaven samri omo manye ne no mu dage mu tram ye kan ne se nia yesu e kan no obi se dumie no se mo so mu be ko bia na opese mu kwa kwan ni Simon Peter Petro hallelujah
1: amen
0: e buasin se urade hwan chen eni evekro hallelujah
1: amen
0: una wo da kwan se na ya jiedi ye hu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
1: amen
0: ye kronkron ye fri nyamsom mu e bisa wo se de ne beka nyame a ye som no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akọ heaven kronkron yesu ebua se se se won se enye me ena meyi mu dumie ni na mo mo ba ko ye obonsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma no wo ho bio Yesu kanyina no ti ho na kuma asini ya se ese oye dumie no mo ba ko no ho mo hwe mo hu ye na potwa ni nsabro di nkwan mu no ma ho dadwene ni how an hwe mo akuma so na dana metu mu pofrem se fidie e beba wa wo ti asase nyine ni so na mo nwen na mo sreda na mo nya ho din di adwane afri no ma e beba yi nyine mu na mo akogino ni pa ba ni so wa mompaye want to me nya honhom ahode a kwan boni anipa nam so pesika e ma omu okunu no omu fi omu kunu echi e ma omu ni kunu no omu twempna wo befa sa kwan no so apehwe bibie di sa ti bia na mu na bia wo na yesu aye dai obeto kwan boni anipa fa so pesika esisie eni epo eni sa ne ma nu nyina wo so ye kristo ni wahwe ya obeye sa ne ma nyina bi etro e wo dwade mu ne ne keka ka ho nyina obeye bi wonye sika de nso bahwire nyame if you say wo se atrofo nyina benya wo chefa wo ja e derim ni sofi iti yesu se ye hia osura ho den pa wo ko na ita nye sa yire ni kunku aho mpa na wo so okobo bo mpa ya obetum de nya adom tumi ni aho den ni wiase boni atu esete no mfa aho nye den entum bi mpa ya na de adom beba be hye wo mu a wo hu boni obetumi adwane enti sa obetom na so to boni mu wi a wo ko bible hu mpo na osuro enye wa ko no bi o nyamsem nye wa ko no bi o won se preachi radio su papa no atom ompese wo tie na wo bo kwan akọ owu a eni awie wo ko gya enu modem nti bible se monwen amonsreda na monya ho den e di adwane niema abe wiase samre nipa pi gusu a sika no mo fun no kwan boni so hweye wonya ho den wo adwuma mo kristo ni na nipa no che sika ni die memen ho Yesu obetina wo hiamu no wo hiamu no akọ heaven se se obenya wo ho cham na fe obewu no akwa ko de gem na wo ye den na wo hisamre wade wo si yo ka wo toyo adwuma bia wo ye na sase su na gye dem na ni nyina ye den na hye fanya misuro ene kwa papa so nyame omawira emfuo no de piarada hallelujah
1: amen
0: and you say ye twane keke you are going to serve Jesus hallelujah
1: amen
0: ko jire nenim ya sumo no the chenia desire, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: The brew watch your words. Send me free one more. Who can't hear why? Mammy, many do batem any tree say breach it, they be, and when you Christ or some. Send me free one more. Who catch the wukuno? Who catch the wire? Who catch the woma? Who catch the wajumumu for? Watch. Yes, you see, shen ye pa. Watch your actions. Oni ye, I would do wajumumu di wofi. Hesani mani yene ye. Mani na anye adie free kronkron ye ni treni imu. Unhu ma na bubo we niye chiri chire wongu uche omu titi wongu nsemi ni ye kikaka hon. Na fro hon kristo ni udifo kesi ye. Watch your actions. Watch your tongue. Tekrema di ni pepi eko amani unu krom. Umu tre musa. Adie kiti kiti ne woho. Bete bete no. Bible say it must she quiet, it must she grow. The nipple peak, money, no crow. WAT. Watch your tongue. See, watch your character. Subaya womb. If ye a jumamu, watch your heart. Hewakume ye. Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So ubeko heaven, so ubeko hello, ijina wakumasu. Tifhe wakume ye wai. Kura wakuma, esen die udi siye nina. Imune mkwe di freyede, ifriba. Bibie beba wakuma mua, enye kron kron, enye tneno. Ye makwa manenti na ho 1 minute. You resist the devil and he will flee from you. First Peter chapter 4, verse 7. Peter nguma edi nkain, eti nai, iti chemo en son. Chemo dun soni dun wotri. Wase ebrene drisa ate mo frasi e nyanko ponfie. Na se efri yen so kania. Krofo de biomo bompaye, no mo chine kom, no mo kinka bible, no mo kenyam sem, no mo ye kronkron, no mo ye trene. Nyamia temo no wase wamo sune bede. Besha si efri. Na se efri yen so kania, ebe yue wa wonti e nyanko pansem panu sey. Na se diso bejo ni patrini ya, hina de onferi o nyankuponi o diboye ni bejina. Eye question se mui du papa. Uti se wiasi mu, ni ema nkoye, nyamisi wa sisi baby a friend in heaven. Unia daje kure di sisi ya huko heaven, ya sona huko, unko ni ebitu miyachile chilo nyamse mpapa. Ni ya ubetina boni mu, enunuwe ni jihon. The Bible say, atemu ono eba, ewo punechi. Se efri yen so kani e bi fri wan wonti nyanko pan sem pan se. Na se denso obeju ni patreni e hi ena de onferi o nyanko pon o di boyeni e bejina. Intinsu wana uhunu amani se di nyanko pon peno enfa wonkra enshen insa. Se oba de no kwa fo o papa yemo. Eni se obo hun. Le hu sori afa hun she nyanko pon se neke se rade buame. Wa mwami emi no oba fobia. Adum no mani noson. Tumi no mani noson. Ahwade no mani noson. Se nebe emi tumi edim kuni mo boni bon samni wiase so. Se base o uoba no po. Ebe wio. Ebe nyumre. Ba na jude siyo mo. Misu metumi aniwo ababetina edida enye wye. Matthew chapter 24 verse 36. Na sedye nuwa nanu ye ye no saansu ni onipaba no babede ebeye. E na edi nsire ni mo didi no onumo ye no ware no ma awade di kosi da nuwa sheni adakan mo. Wemhudi kosi se insube fa unye na koye. Osi saa pepe ijane eba ebefe nipe uvi ase ako. Ebro mo she dance o no mo ye ten o football park no mo ye hee. O mo jina bose asine we so me wa bono ne. E ye ase ni ese sudoku. Se wano obefani mako na omo makani yina baba omo nunu omo yede omo shesro sisi omo siye wati chimedu ya naemi yenuo si intimo nyay if you say muni muda kwa mura bede ebeba bebia ubiano meyemo mpaye si wakumu muna bo mpaye bibia ebone wabrabu mbiano yesu muja daso ehuhro bone kachire no kachire radise radi humi mobo timi hufridi enti nina wanju kobo becho kwa radi tumfo yishira ubebre wampai di etie fo nina ashe wonsa ni yanko pun ubibiara wati asemu inu wati asye nuo sakra unumobo nafani boni chenu seni washe bonu we yesu kristo demo
1: amen
0: ya oti yensu wa wanti asye radi mani ti asye kuzise etie fo nina abinya mkwa osisi ameni penye nano radi edu ubi ashe wonsa tre wonsa na buwaye ni ebe dieni ni ebe nomni ebe da radi mayensanka na ni njine monso ni yafishwe wechira kwanye o yesu demo na yebompaye amen ni jidi pasi nyanko pona na admuso eshira bibre wansema utie so wasimbisebi ya nabibi echiri wajunia ubitu miafre osamu ba nombe 0244-938-217 upenso abitu miafu dipala ifa sorry be a bell or so for hono hia mo betumi aboa opeso hume so betumi aba makati hill e hona ya office so nyamishira bebre so aya so amana se nyamishira
2: king kai corinto fongoma etosumie neti 9 ichemo edunwotwe ebra yehwe asemo a eya sembisa looking at temporal or eternal things eniema wodi wani hwe no enia entina hoda ana se enema etena hoda brofo no se 2 Corinthians chapter 4 verse 18 while we look not at the things which are seen but at the things which are not seen for the things which are seen are temporal but the things which are not seen are eternal. Twi no so senia osika no nie o se na yenhwe enoma ohunu nemom yehwe enoma ohunu if say enoma ohunu no enche na twem enoma ohunu na etna hoda tina sema ye kasa fa no se looking at temporal or eternal things say we are see awuwo mu enkra ha otie bebia wa woti mene no ne mi bisa woni se die ne ma na wodi wani esiso ene ma etwe mu akọ ana se ne ma entwe mu da everything easily and quickly catch our attention and capture our hearts while eternal reality slip away from us so ohwe oni pase ne ye nsu bai ne ye city a asase su ne ma enche na etwe mu kọ no enu ne di yemre ya jini ya huo di ye sika ni ye bibia siso. Ni mome nye ma enche muda. Ebe tina hoda ano. Ye tia ni ye refi. Ibi ni ya daje omudi ye tia ukura. Che se ye mre se ye ukura. So obe tina si se utie bibia fa heaven hon. Hell hon. Utie bibia fa yesu hon. Utie bibia fa down kwa hon. E ni pe bin mo fa ni se ye mre se ye. So betra sa ne ma no ho. Nen so osmavo Paul ene ahotiofo mu di nkan ni nyina. Omu hu se nyansa pa ne se omfa wani nyina ensi ene ma ebetwa mu akọ ho. Ne mo di wani besi ne ma entwa mu da. Bi se ne ma ye di ani hu na wasase so no. Brofo kasem no Bible kire se eye worthless. Enya ade a ebetra hoda. Iti enu mumna aji die etra hoda no efri nipansem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankupon ye wadumu hum mobo. Na wade enidro esra weniso, praise the Lord. Yesu mkwano wa yesa adieno. Yenhwe edi semti miensa enkrofo bi te se minu mie no te se nipa e wasase so samre ya ye adwen se ye nyewoye ye wie nyewoye ye wie ti honhom niema nya ade ane ho hia won ti asema yesu ka kire omo edi semti miensa efi nche mu dunan no asafo bakon ye freno laducia asafo osina laducia asafo mu bofo no kire koma ne se Sena ami odansefua osese wajini die no yonu kwafu onu nyanku pwa bodi mfiti asie no sie. Mini munyuma. Se waye nyunu. Uye nyunu. Ena wunye shie. Se nke uye nyuna na se uye shia enke ye. Eya asafo ensunu mu bakon. Na omu mfumu soke sieni, so omu sha sieni ni eme ko ye pa. Omu ji heavy di, omu ji hell di, omu ji di se yesu saye bebiyo, iti omu nkomo dieni bibia, ushia osudu huwama uradia, na kakrabine uradia bo, sisi uhuma urade, shesu obe transi wa brabo, kron kroni trini muna yesu ba, enu mkwana no omu ye dey, enu omu ye. Na bebiya no omu kronu wano, na sike jumake siye ohopa. No bonsema ompe ni peyi, ompa jidi foye, na dan kakran kakran kakran, wadu wajwi ko si, si kani e jumani bibia so. Iti hon humu ni eme fa heaven, huni yesu ni atemu danu, ni nina homu reye dey, every. No omu sorry adie, na omu di shishi omu hunu omu si kani nyuma kese ya omu wo. Neti ni yesu wa uhu trasa adie, no kachro wo. Osi mini munyuma, unye nyunu na unye shie. Senka unye nyunu na unye shie ankeye. Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafri manum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopo ka kire sikani no okwase na dwen beji okrefru sam niema wasese ne beye ho adia asase su niema nkwa na ado ho atoso wo konso a senia paul kan ye de jane free na yemba ye konso de jane ye de bekro na eniema de obekọ heavy ye nkwa gie ne akoma mutia ne kronkru ye no wunim ho ma che eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho mi hiahwe na wunim se wa woni omani hunofo papa no sika wo bank pause oja we mani hunoni papa no o waka bebro o jai nye no huwa sem ni eka papa no ni mwenye na wa brochure busumi bi omde thousands of dollars bread nye no huwa sem ni eka osuwa ye mani hunufo eni mobroni eni wo hieni nwo ni freni nwo dejeni fe ni ema oki kafano o mani hunufo e mobroni sikeni osanye moboka hon nwo ye mani hunufo sikeni osanye wo hieni o asasi su sikan su osuri de no yedei oni bi yesu na kasa no oyo ohieni osaye ni frenin su ka ho no san de deja so osori anu otwa na no me wo we ti o tu no fo se to min che sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na wa hye na odeja ho hra no anadi ani ni dra wo de besre wani na wo hun ade na na me ka no eni dra wo de be den e be sre wani na wo hu ade se wo nya sa enwo sra no a madam fo da be kan wani egusu na be tin se ma ye kan ya se enso sa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a eno ode eni dro be sre wani na fe wa da no wani a kire eni ema a etwe mu antwe mu da na ode wani asi ye no so se ne be ya wa sitna ka wa asase so no otumi hu ade ye Yesu nkwa eno omeye hun se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasase so ye but ewie ye na wasase so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasase so if you have a bia ye ko no there is no measurement eye forever and ever and ever nti ase misan ne se ebra wuti asase so edi ene ma pa na ade wani asi so Eni ema eche mwa ko. Eni ema e pro. Eni ema e ira. Eni ema e wifo tumu wia. Eje tumu shino. Eno nadu wenye siso. Anase eno ma e mche muda. Ubiha on sakra na jimbia. Okwa sore ya bonesu ya sheni diweye preacher mponesu on sakra na jimbia. Na kuma e bata. Iwiasi eni muni ema hon. Wasumu tise nkutadine. Ujifri ni nsemo yedei. Inye ye. Sankrofo no na sika peni sika donti ochini nua no okuna pesika mpo a wonwene ho. Bizo e na dwen nyina se wiase nyina ne se wonye sika. Ni wre firi se na no papa sika ni bi wuye no amfa bi anko ende wo hwe ho kra. E wo so onye bie wudi bekọ wo fanko wuja ho kra abusuafo nsusu beto aso adi. Na Yesu Kristo ono na ode nkwaje firi soro brae praise the Lord. Ono na osesa yen Ono na odane ya akuma echre heaven. Ono na omaye tia sese. Iwi asia yewe yekwe mutaya. Da kruye bifi mwa kwa. John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimo edyononai. John chapter 5 verse 24. Na yentie asemwa. Bible ekachre. Ose nukre misemo se. Diye watima sem. Na wajidi ya osuma minu dieno ewa dankwa na oma atemu umu wachemwe furu uumu konkom. Nukre mesimo se dono eba na edu ufo beti nyankupo banone na wawati eno ebe nyankwa. Na sedie ejano wo enkwa onuwe ni mono. Sara na odia ma obano nsuse onyankwa onuwe ni mono. Na wamanu tumi se umu atenso if you say oye unipaba. Mumma ye enye mo wanwa. If he said don't know ba, wanwa wo adaka mne munyina. Ye mame ye papa wo wo ye busu ya fo busu ye peni ye wo wo ye siye nifye piti pepe. Ombe tiye radene na wama sorye fi adaka mne numu tise nipa wo mungu emproda. Ni we Freddy, na wawa ye papa no beko da enkwa, beko enkwa usorye mo. Na wawa ye boneno ebeko atemu We sorry, ni pe wo we are say omo di boniti said biane. So omo ni muye said dakro ni sika obenye nyine echi nyame benyane ne bunate ya wuyi se gombe ye ne omo ye no. Eni pe ni gidie wo sansem no se wo gidi se wo nyini de nyame aka no wutwe omutan a ebebom. Wutwe omutan a ebeye ho. Eti ye twem afri owuo mu akonkom. Se wo ye ogidi ni na se usuro wo ho ompe boni wo adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi abansika bi e bedwa ye chedi wo mpe bi esi wo agimi se na wo ye ade aba aban wo mame obesia ma no ye nyina ye dibia wo so mpe bi wo agimi pa odi ni jimi penyin chire odi ni jimi pedan kwa okai se dakro bekene ni eguso se wan pie jema obepie heaven na wo tres ne so asakra wadwena ati abrabo krunkruma wo ka wan eguso anu apie ni obie ni heaven na omo kwa asori na omo ni nyamisuro na boni ani boye fo nyina ye omo ye bi na omo sa to asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombeti omo ni omo de jema ho ne be hu ni oye nyansani ni jimifo ene wo tres na se osuro ho mpe boni so o wasedodo ka we kunia now they ni pe nyina pempra now they sorry I see debi krife krife now they how adwene kwa aka kra bi ebe hu anyansafo ni ejimefo e da wo beka wani egusu na be hu se eh se na tie ah ye catch road wa ye ni ye twema firi owuo ma konkon press the lord tinkrofo mu ya gidi fo ba bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi press the lord it in a pause se se mani hu na ye hu no say light affliction aya mani huna emoe ha otumi mfantu to hele ho otumi mfantu to so ko de baby nyi mfia pemie mfie pepepem forever and ever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus wo aye sika ni no wo se ma Lazarus mfani nsati anko bo nsio onfa mfa jim onfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jimu ansiyo wa usanu ebe ne. Nina bewe. No chile wo se. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani dae ni ka. Ye kenya miyasi osu odie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ni nina ye nukre ewo ho. Ze wujidi na se wubon hon bra papa. Nyanko pon adom. Enye mabe kuyi ya mao. Baby I'm making kan second Corinthians no. O se verse. Chapter 4, verse 16, was it for which cause we faint not? But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K. Chino, na ye infenia osmavu po, o kachrein, ye itina ichimu dunsi anwase. Na say you see NT me two more for Second Corinthians rather not First Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 or see yenti na yem paba we are all cancer and wo kan fi nche mu ba ko ho a enie ma pa enipa di ye wo mo omo chiri won bibia wo mo ye bie nya de enipa ni so nyamsema womuka honhun krunkrun womu no womuka nyame asem kasura asem kire won chimunsun wo si na ye wo sa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumi ebro so no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye nesu wampa ye ichi. Se yuya siya po ya, nyamia faya ye nidia. Waboya tufom, nesu wanse ye. Da yesu, eradi yesu wuyo ye ni pedwe mu enam. Na yesu mkwano so adedi ye ni pedwe mu. If you say ya ye tiasi ye, da yesu nti, woyi ye ma wuyo. Na yesu mkwano so adedi ye mhuna mwa ebe wuyo no mu. Iti wuwo di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wo jidie hum kronwe inti. Sedye wachro se miji midi ambe kasai yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye ni muse di wonyani eradi yesu nube nyani yenso. Na eni yesu ne weye ni mu achre na munti ena ninyina ye na aduma. Ado suno afa inipe piso ama asida broso ama unyanko pweni mwenyam. Ye inti ena ye mpaba. Nemo mse ye hunem enini peyi ese mpwa. E munu hwano there is an inner man. Enipa no dane fufro. Okra no oho. Hunhum no oho. Omu nguda. Ze hunemu niye man koye mpwa. Hunhum no okra no. E koye ma won. Se eba se omu ni fi wa asase sumpa omu wo heaven da ho twen wo mo praise the Lord. Se ni pinyi na pu on wi asimpa Yankopon agi wantum. Hwe Shedrak Meshak ni Abednego. Se oman kotu Nebukadnezar bosumunti. Edu on kotu jema yede ashi won. Se ye nembre ya FM so ensema ebeko so. Na mu ye jese. Ade obi enyinya minia na yenyina ye nkwa so na nkola nkiti nkiti kit moni so wo hini pe mu we ah moku wo mo menya disu ama nkoda aka no obi a ensio no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asase su bu won fo no osro abu won bim. Praise the Lord. Jesus no mo ne fi heaven e ba genomo e be ka Shadrach Meshach ni Abednego ho ma na Nebukadnezar busunsum ni ni hu se ah enyi nipa miensa na mi di won gu genomo mi hu ba ko bi a otoso nan na taade e ho ate se Yankopon ba ma menti amen. Yesu no ne nkrofo se Yankopon ni yire no awo ba nyame Obo Adam no oyine mfim padee eno de bo Eve oyi obo efri bema mfim mo etise wanware a no pesu oyi eba efri oba mfim mo ontumi ara na Nebukadnezar ojidie chesa akrofo no wose di otoso nine no na tade hoate se Yankopon ba etime pacho wo sakra wo ma mempo on sakra ya ompe wasem if you say ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di a kire no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wasem complete wo sakra na wo sofo on sakra ya ompe wasem complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo afa. Praise the Lord. Etino osmafo Paul kan wo se se Yankopon wo ya fa edie no ni pa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ye wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya ho ho ni amamfrafo wo asase so da kro be fa obɔtɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo fa sika se nyame. You won't take gold as God, you take God as God. Umfa we japadie se nyame ufa japadie se japadie da kure je beto mama na she se wiase gentumi antomo a osuru je ba beto bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kaado do a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kure wo pa wo mpo wo be gya yoro no ma ho ombe tinisio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo she if you say when siesie obi wo ha so mi hwe bi gya mi re ne me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi gya wo yire no ma se ne be ya wo fi ha na wo kwa Yankopon adom be kwa ko tena ni je ni ahoto mu forever. Praise the Lord. Bebi a obi an me pese e bom pae wufi wa kuma mu aka bibi a kire Yankopon se irade na kan bidi mani agine sika nko a bidi mani agine asase nko a bidi mani agine ka nko a bidi mani agire ayire ni kunu ni manko a de sofu ke de menwene nko ho dwene ko ho wai. And this is where you can see papa, papa, papa. Look and say, petty do me, you know. Bible say, look and say, petty do me, you know, say. Na obu won bese nche mudun sian wo se obu won bese oni pe bia wo ye odefo asase so abapi no susu ni trim se minye den if se mi ni de me di mi no bai ebesie na wo se de meye ni me dwiri masan ne mesia kese na eho ena me di mi no ba nyina ba den ebesie papa no ye kue ni te se ni na no best for my bank for money sika bebre no. It is obeye best man farmer in the nation. And a bass a fino o dear near my yamia tonsu gusum from my first was as no be bia correct. No who say senior no by no ba fino and pata or dinner bro besiesu ne susa. The odi mube gusu isusa. It will be bu bunin yina no sisi a kesi a big silos. Sen ye beya obit me a store ne drew lean season bright bro wa ye dinna no wash as ye no yin kakran kakran kakra. No ton jisika. It ye bra o ye na o ye na jinsu obeye sa de no. En wa de twa to se se mi ye na mi sim patanam de ne manugusua. Mia me can't rem me kra se mi kra. Opa no po de de yamia se se unim se krebi o ho. Anybody, I'm not saying who we had answer. okre no nwuda o ohohom ne nwuda oni pebia ne seye ti se den bia wahan a wotim owiase wutu akwa womfa dan no nkọ iti wo kra no ohohom no free ni pebia no mu a wogya dan no body no ho ne de ko too much ye ho ye we ho apetish san prepra ne embrante eguka mu yesi wo wuni ebose ne kana ko hwetu na edunuma se ye wo oh da beni ni peni bete no mo hu se wiase nye no ani there's more beyond this world eti papa no kan sa pe so be kan che ni krase didi nom na woni e mpia wasiesia ma wa ubei wanye adwuma bi okura ehia oda owia ni yakopon ka chere ni se yakopon e ka chere ni se okwasia anajuya obeji okura efruwensem. The most important part in your body, your soul and spirit, eko kra no hom no ko niema wesiesia wodi twa wonum no ebe ye hwan dia na wodi twa to so obi a wote Ghana obi a wote America Britain wiase ha a wodi wodi ni sika edan ka na okuni pape wo ba ban kro no wu dia mro brain ni ye keka ka ho no na won kai se da kro be wu no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no Ose na onyankopon ka kire ne se okwasea anadwi obegye wokra efri wonsem eno ma wasiesie no beye hwan dia ose sara na die oshishe ejapade ma ne ho no nye odefo onyankopon fom no yedei otie oskepi wo banks ahore wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni Hon kronkron oni kronkron ye abrabo se ni pa kron sa pepe no ye den otie etie da woni beba ho so no hu se se nye sika nko a ne mom e Jesus na bi bie wa kom mu aka kire urade se urade home mobo na sitre nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be a minya nkwagye aka ho ne se basa me kama ni gusu a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heaven akotransia dida eni awiye Stephen wasase so ni esi ni nipadua abo na ne kra ne honhom ne dru heaven Yesu hu no pe no so regina ho a comrade is coming home ni pawe no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atrance abo bra kronkron ne bra tren ni forisi fo ne atwro fo de no munim kronkron ya ne tren ni omu dia ni se that way you did that way you way rituals ne ni ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry fo na jo ho adru Easter ne de bregu ho ne nam ne na mabo so se Yesu e ho amantie so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre ni pa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni njine mfa nkwa jemre ni pa u sakrifi boni ya utimu uira ufi no uira ufi ne chiko pe mafufro ayete se jama mema ndi ya maye lansi sise obetu yefi uira chila ko pe mafufro ne manu die ufu ukure chipe hee wabomu siyo mwenyina abomu siyo mwenye sakra mwajwe na osura himara ene abeyi sutrasi ni hemo mpebe bia ubiye uye Jesus wabrabu mpapa papapa ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uire ene mano ni bapa osi ni trisa biyeche na susa adankon se ni triti se breche ya unye breche ya mami na onusi ya breche ba unye adankon mami na onusi ya adankon ba you don't know what you are unye msa sani mani na edu uko hela na usakra nye miyi santo atenye fini nye manu nye fi wakumu Jesus betna wa on kanchre wu da se kanchre wu base na susa danko unimse nyamia bobano perfectly une weni mwa di inti na mwa bano sa dike ni nyina chire nyanko pon kanchre wu ade so mwa nwa nje wu nkwa infri sa nye ma boni ni nyina yun fan huwa kwa wuse ne kwa so ya bombo si ya shem ni meko heaven uti weni ya na ode jim vise wa nsakra usakra ifi ufu ubi huwa bonti nsufu ubi huwa ukru ubi huwa yiri ubi huwa umbe nyina ubi huwa se wa sakra inti so ubi wo Kristo mwa oya body efufro nye madede ni nyina ubi chum fe no ume nyina efufro nyami tu mfo eda wase se ne woni ya share disuya ya se se ubi sayen se nye ma etra hoda nye nisi su anase nye ma entra hoda bompae se enene ya tie maninye nkwa eni asumbye ma ye tie fu nyina wo Yesu Kristo demo obi biara won sakra urade fi wodum no mobrohum ne mana dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti said the saving call ye no se basi wie ya brabo asase so ayetumi aba heaven no abetena se dida eni wie urade me bompae se obi biara ohwe wonim no ka ne bon urade hunu mobo na fa che ne se ne wa hye bono amane bia nso abone dia ba urade bra wo ji won boni ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina o Yesu demo ena ye bom pae asafo no ka amen nyame won tuno bo asipa no nhyira ho

0: se enipo masakre nyina ye yankopon ma ena odi wa hye yensa ti kokobu bi wo hwa e wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye nkan kire nyame mba nyina se meba se ni bonyefo jijiwa mempne obonsam no ta so hwe bi echi hevi abono oye ten ontumi nkoho bio ti wa wo hwe ha se wo ye bonsam anke de na obe ni nipa ye wasase so a dotie ni mfuntuma ni nyamedi aboye na ye ne ye ko heaven no no yo sra bofu ayamfa dotie amono ono wo koje iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se ono bonsa mo ye de boye ni no na odi boni no iti ene bwe wasum ne ti onyankopon asem se so hwe utwe mutaya ebeba otansu so ebeba na ni nyina mu no emre wuji dia sita jina pintin ma urade jina pintin ma urade se ne be ya yankopon eni bechi obetumdu wetwa poa ohuma ko ajo asase so otini chen ni penina na bon sam se why no why ni sa obono ho bai why you say tina odi wechi no oso ne hwensu Job edi nkuni mo so hwe no so praise the Lord enti ne Bible e ka kire no no se ye awofo nhumu ye hwe se enipa o masakra o madwa o ye nyankopon krofo no o be twa mo ho fi boni bia ho ye hwe emibusem eti nan che mudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan che mudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sign ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa oh obi a wabe wias na de ose boni kwan na medie obi a ogyina ho menyame mempɛ ɛyɛ mehi ɛyɛ metan meya sɛ nipa korɔ bɛhwe ase ɔho nti sɛ wonnim wei a wobɛyɛ w'adwene sɛ ɛneɛ ma ɛkɔ so abrabɔ mu ɛtwintwa wɔnan mu na mayɛ mmerɛ menkɔ asɔre menkenkan bible menyɛsɛ no nyina woka sɛ ɛɛkwa wo nsa mo ta akyire wopɛ sɛ wokɔka ne ho ogyem ba sɛ nyankopɔn yɛ w'adom na sɛ nyame yiro firi hɔ a ɛni sɛ wokɔgye mu da praise the lord Matthew sempa itinum ichemu du ekosi du mienu ni awokafa otansu hon. Bonsam disohwe banase wenyawa na odi otansu ayede. Aba, onemni pasu ni etro hon ni etiwa tem ni esresro ni etwitwe na Kristo smutantan na ni duku tise ni okotron koko esembebre ni ekagusu se nebe ya wabambebu. Nesi wini mbebi ya ufri ni mbebi ya ukra. Enyadi ya ube makwa ya masa ni emana bu wabamu da. Ye ye osampo na onya ho den mo se ne be ya obetumi atoase o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempa tinum chemudu ko sidumie no inhira ni wa trini nti wotawo na won na osoro ahenie no ye won dia inhira ni mo se wo ye amo na wotamo na midin nti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketu aso wo soro asa na ota edifu a odi nkan no emre bi na me wo baby one of the regions in Arabia wa so no mu awasakra fufro bae na obeka ni sema ota ye ta no ne wo ha ye ha ne ma mi bia one ne tie ono wo ha no bre wate ne ho se wo jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ni saka bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio ma me ne ne hise ya Ya wana mibie wei, bia mekinka ya ichire, nse ichire ane mose wo ya muna otamu. Nemi dinti udia tro kansa mo nibia tu moso. Muma mweni nye. Sisi ni wesi ya iwo ni mbusa mobo moboi. Unya ketuye bia osro. Ni mbura sani ya manu nyine kosuru. Nasa omu weni jia. Nwa ketuye ye kesu osro. Praise the Lord. Kaya unse ni nimuasi sana osre sre. Osi mamu weni nye. Namu hunsepe mo. Namu ketuye asu ya hifa. Osro. Na san o te di fwa o din kaino. So di yomu mu din kaino mu pe hevi yako. Yan yi di e chile pe hevi yako no onfa yeyana. heaven crumpets or tea din cry because or yet they want to make a hobby. Iti e wo si enyan ti ase. Ya se mono, ebe hwe no apo miensa na ene bako ni ebe fa. Davo fro ni efa bi se Yesu ma ya kwezi si ebe wye. Ase ma epe si eti. Number one, triumph over tempters and temptations. Idi nkuni mwo, sohwe fo so, ene sohwe so. Sohwe fo, wansam ene ni penini o techire. No, na mu mame so, na mu papa so, na mu namfu fo so, na mu nyanma omo nsakra e so. Ona mkrofuwa omu mpehevi biya kono. Mkwa aso di enzo omu tume nsakrai. Ona monsuno mpese omu chon sandwichi. Niso oma omu kwain. Ti ibi din kuni mo sanko fono so. Nye tosu mienu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu ye baibu nchine. E koso we jina mo irade. So we biye beba ota biye bebe biye. Tuwasu kuzisi ibi wye ye kono. Rewards for the overcomers near Tosu Miensa. Ubia ubedin kunim biano. Aketia oho e chao. Praise the Lord. The ancient yedin can triumph over tempters and temptations. Ancient James, Yakubu, etiba konche mudu miensa ekosi dunum. James chapter 1. James, etiba kon. Be kind every inchi chemo du miensa ekosi dunum. Se osu ubisha, emanon kase u nyankopona osono she, osome she, evise bonibi nsu nyankopon she, nonon su yuso ubiye she. Osu ubiya sha, ne ye onuana kono a eji jino, ne da dano, ene sono she. Nesa kono nu yinsenya, ewu boni, na boni nu yye nyine ya, ewu uwu. E Bible e kan kire ye no no se so we bi e be ba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no o te kire ne buta yi nyina ne se obegia wo Kristo suma kwantio no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no na wo ne wo so ye nyansafo a oni se odi bone bi e di agro na se utumu isi e jina se wumfa wuhun koto boni mwa, yanko ponsu bema waduma, libe jina wunko boni mwa Yesu demu. Hebrew fongman itimi yenu inchi mudu ngoche. Hebrews chapter 2 verse 18. Wasine namse onua hunu, eswa waso onuhwe imwa manienti Yesu, utumubwa wa waso onuhwe nonso. Praise the Lord. Wafaso hwe muda, jise minu mye nu faso hwe mnye diye hontu nuswa, obe boy me di sorry no sun kunim. Hebrew for ma ti na nche mudu na enti se wo osofu peni kesia wetwa osuru mu Yesu Yankopon ba no yi. Mu ma yen so ya asemu a ejina so kanu mu tenten. Praise the Lord. E wo osofu peni bia oye kesie wetwa mu osuru. Yesu Yankopon ba no. Tum yen so asema ejina mu kanu mu tenten. Nisi ijaya asemu tuoko kan asemu frubia. Yini asemu frubia kan Yesu wansem. Hallelujah. Ni uwe uwu mremudu ya noso. Usie nansa osore. Ubia ube jine dieno omau adrom omau tumi. A ube tumidi ya bobra papa. Nise uwe wabra bowe asasisu ha wako kan osro fwa kronkron fono hon osro. Praise the Lord. Te kronkron yenwe shase wa asasisu ansani ya dia kosro. Matthew sempete di ununsia, nchemu ebyanayi bakon. Enamse sohwe ohono a sohwe fuwecha ye huwe shi entino. Bible say, monyei amumo mpaye, amuwa nko sohwe. Sohwe titanghahayi so, sohwe wufie, sohwe wuskumu, sohwe wejumamu, sohwe wa abontensu, ijasu. Bebiya bofibia sohwe oho. Efuwe munkwa wunkwa wukuranu sohwe edeyi, ewoho. Uche ubi bodye. Ubi a onene to share to a share do ya nuko si baby na sa sinu bi meka o de ho so hwe o baby a ubi a so hwe o ho nti Yesu se monwen amomom pae amo anko so hwe hunhun pede na honam ne de emre hunhun pese o ko heaven hunhun pese o di nkunim honam de osu baby a ne ha yini heaven bi akọ ifi dotie mu na ebese akọ je o dwune heaven ho no so dwune sie ye Amram rantie no ko bonye di na tie guso. Wusu se wo dwene se opese okọ heaven. Ti Yesu se, so betumi di honam no so nkunim a. na honhom na nya kwa kwa heavier me new pipe bo ho agro. Praise the Lord. Men fe nya me asem ni agro hwe se udo ho be manya kopon ne nasem pa e be bia bo nsam be fa be bia no aka che se chinebire no pro wo hwe me call untume chime bo nsam untume chi wo Yesu di mo ye hwe Yesu so hwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchi mo ba kono Matthew sempa no 89 nchi mo ba kon e kan fri ho ye hwe so hwe a e ba ya jim kwani ye radi Yesu Kristo so ifi nchi mo ba kon wo se ena honhom no di Yesu ko sre so se obonsam nkoso no hwe no di mu ada e de duanan a wiane anadwo no e kire no e komote no e normal e natural so wuchi ne komo a kombe diu Yesu chine kom ye nansa na nye ne nan e de duanan oni di onom ti na komote no pa na komote no na obonsam so so ti te no abra komote no no wo hu so hie duane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akwe kom di no pa o power nso so a otumuri ensa nkyere ne de me ka kyere ne se e bo na de da ho no onane no nye pa no no ni bi no monsu ngusu na kom no nyina ye dai enko se Yesu tie bonsam a ne che se bonsam adwuma na oba be ye nye ne je adwuma na oba ye nye nsem a e ba wa kom mu nyina na e wo se wo yo nye nsusu ye bi e ba wa kom mu na e wo se wo yo wadwini mu na e wo se wo yo nsusu ye bi e be ba de uko boni mono if you upon some ni se wuye ni se wuye se wuye obi o ni abre na so su nyame ape heavy akopa dia insusu e bie ba wadwire mu na wuye nti nchemu miensa no osohefo no ba ni nchembe se ni se se woni yakopon ba no a kasa na obue enane pa no bonsam no onim se Yesu nyame ba na odi se ehye ho se wuye yakopon ba tembia sana oye o si na wo hu obua se watwere se enye pa no nko na onipa nam so betena se na sem biara efri nyankopon no mo so e na obonsam de no ko kronkron no mo e na odino ko gina sori fie na tifi na o si ni se se woni nyankopon ba no a to ho twene fom na watwere se wonti obehye na bofo abesua wo onsem wanfa wo nan ampembo nse obo nsam wene mtesti pa. Mkutubi nwa yibie frim nwa dibia kahon. Nse se, wini mwa, beka se, adeno kure ye baibu o. Yesu ese nise wachiro biyo se, enso eradu nyanko pon yedeyi. Enche. Menso eradu nyanko pon enche. Onsam nwa mwe yo, Yesu edini sun kune mba kumbi eno. O samman, subi ono, ofadu, biyo ko, bipotin tin biso. Eno chire ni wiasia hini ina enimu nyam. No se ni se. Se ube kutuwa sore mia. Ankamidi yeni mu nyina abe edeyi. Ebe mao. Na Yesu se ni se. Frihoko Satan. Wachuro se kutu. Sorry, eradu nyanku pono. Nunkwa nasumono. In the first place. Bonsam niye mao se wadi ma Yesu. Eni dia. Bible si wanyebi. Wankwati Yesu wanyebi pia oye. Nyankopon ne opo ade obo wiase na Yesu gyina ne nkyɛn onam ne so no ye bibia na wo bae a wo se meme de be ma ade enye wo dia ye de ma ene bonsam onjai saa so hwe no o ma wo so ikogyina bibia wo be hu adampa wo be hu ka papa wo be hu ne ma papa e ma bibia o so enye di kra bo mu asikeke me de we nyina ba ye de be ma and any nipper to more call some unfair for occultic people. So some for near the call cheap to me a bit me a boom moment yesika, ube yesika, but ube free yammy. See, can't be a ube yan okay, who say, sir, and I'm quite bonny sooner upper, being millions of dollars, but okra with the assistant sika. Be a woo. Si suno oye na dwen se obepe sika papa papa papa. Se duro bra wo no anya bi pa. Se ode wu pa so no frɛ ne yire bae. O ka kyerɛ ne se. Si se mi ba bi wu. Na se nka Yankopon de me betro co-porte ja womu mfi pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe. He say seni misi bo me bresi kan kwan am hwehwe aman hwehwe nyameno. Me ko echim akotremo afibo. O chire ni sika ahodi awowo o se na wo ho no sa na emei aye wait age bia mu edu apia me at me ko hell. Ni pepe yo adwin yin se jama sitre nyina ne so nyi sika. Omo hwehwe nyame nka ho. Asitre nyina ne se wasi dan nyame nka ho. Otoka yami bie ni bibi obenye ni wiase nyame nka ho bia no ka ho se wo kwa onko nyame ho te mumi nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia hwan ena wo ti asima no se base wuna hwan ena obewu ama no ehuhia pa o so shen ufen yi pa maintenance emfa wo kra ensesa iwiase ne moniema Daniel o ma yeti asese e ma no su free ne krom ekọ Babylon Israel mai mu ko Babylon e no kwa himfie o hin shede yi ni pa se bi o hu sisi so na o ma won sa e kan o mse nsa pa e ma wo aduane pa aduane e yokuma ma abosom. And Daniel ne Shadrach, Meshach, ni Abednego si no. And so we nshwe. E nama ye kuma ma abosom jese, nyame fufru bi ka Israel nyankupon wana, yehuwe nyankupon. Itu mini. En sano susu ye nom, emu bo emfifi. Ti nyadia ebe ye. Oma ye nhahama. Di Daniel obo ni trimse, omfa o hini ensa o nom, nine bia niye we die ye kuma ma abosom. En kanano. Wa boni chim se wun kuni humfi. Onfa boni bi en fore fore no. Se nkrofo meni abro omu ko heaven. Omu fa boni ye dey. En fore fore wun. Inti minu anom. Ya ye wose ye tia si yi nani se. Wose ye ma ye ni da ho pa pa pa pa pa pa pa. Ye yuen. Aye mom pa ye. Se ni ebe ya. Kwa yi biyo bon sambe faso abano. Ne ye huno. Ye twani afri ni nche ni sine kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bia bonsam lo taakyire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bia nyankopon enka ho bonsam le taakyire aw pepia oti ko se ne be obeye te se wono we free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwan wo ma wo yedai enko ho nti bonsam na kwan ho ro pi so so krofo bi hwe if oso no hwe rano no nko aho onsa mo ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o titewa na nko aho ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nko ana no ho Potiphar yere ekoso no hwe ye Ekan ono nko ana no ho ikachiron se obi amfane sa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono nko ana na wo ho na osumama yekofre Bathsheba Samson ono nko ana na oni Delilah wo ho nipa bia obo Samson hwe dodo na obehwe ono nko ana odi susue na ba se wo tope na onyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam so odi sohwe no ba na udwani free mu ti Eve say wo so no hwe se na madi nkan aka se na be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne san kan na di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dumi nyankopon na wu ade so ana so dodo kru ni hia ne ka ne sa ne ma nyina emfri onko wu a eye se so obetena ase nti wo hwe bible mu a eni po bo nsam so on hwe nyina na wo buta e bia wo pese o gye san krofo no nyina efi nyankopon nchen na me no mi no de ye mmanu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye mmanu kwan ewo Yesu Kristo demo. Ehab, omano eko je, ubi bobe tro, ahini se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku pon yi ni seso fupeni, wako teba ibi nane mkrofu di ni hongkong konsa. Dise ni enebi numdi wansofo hongkong konsa no. Enye, nye sofo bo mpaye mwa usi si nyamia se mwa usene beya ube kwa heavy. Adina kwa tine baby na uchana da pa. na wo dem no binsu kra wo nye wo hwe wa yo bibi mpo akɔ ne nche kɔ ka hyɛ sɛfo de wo ye me na nyɛ me de na wo di hyɛ wa kuma mu na wo so bu afu sisi asɛ basi wo wo sa chi bie no ma bɛkɔ hifa binsu ana sɛfo kra nim sɛ wa fmo nti mo ma hɛ hwe ya bra bo ye ne Kristo sumo ye so hwe ne de wo twɔ mu tan a ɛbɛba na ni sɛ ye hwe ase sɛ so hwe ba na sɛ wa hwe ase a onye bɔne bie ntie nyankopɔn ɛba wo so bɛyɛ mpra pem na pem no nyina wo gyina hɔ a unye di boyeni ne mum se ba no wantumi enyina ne se sohwe bai wantumi enyina so pese odi nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosumi eno kai hu se sohwe biento jidi eni padi nyankopon ye no kwafo se o ma won so wonhwe ne ebru wa ho din so da nti se ba nyantobo ase ne fa ho to nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hunhun se wewu ama bɔne sɛ ba sɛ obi nom nsa sɛ deɛ ne sɛ nnipa koro no wu ne ɛdeda no wu pa so na ne nam fofoɔ akɔwensafoɔ aba koo sɔre no twa kɔta koo sɔre no twa bi na wɔmubu nsa gu glasse m ka sɛ koo gye a koo ntumi nkye koo ntumi nkye sɛ koo tene ne nsa gye pɛ ɔmu nyina bɛdwane ka sɛ ɔbɛkyeɛ sama na ɔbɛkyeɛ nti wowu a honhom mu yɛka sɛ wewu ama bɔne a bɔne twa mu paa nso so nkikiw bɔne atwa ho ahyia womfa ho nyɛ dɛn nkɔhyɛm nnipa pii bɛgye w'ani wɔ bɔne mu de atu wɔ ho wode wopɛ heavy akɔ nti wo ne bɔne to nkwanta a moapae nyɛ adeɛ a wode wo ho bɛfɔrefɔre bɔne kenka wo bible da biara sɛ wopɛ sɛ wonya nkonimdie wɔ sɔhwɛ ne wɔtaa so a kenka wo bible da biara na bɔ mpaeɛ da biara wokae bible no wabɔ mpaeɛ ne nyame ayɛ ɔden wamo ahoɔden wɔ honhom mu nyɛ no nko pɛ sɛ ɔdi nkonim a si ɔbonsam kwan na ɔbɛdwane afiri nkyɛn nyɛ nsusuyɛ bi a bonsam de ba ne ɛwɔ sɛ ɔdi akyire nea ɛnyina bible so ɛde wokɔ bɔne mu no ka kyɛn sɛ daabi ɔbonsam ahu nyɛ adeɛ a mɛdi w'akyi dwane firi sɔhwɛfoɔ no nkyɛn te sɛnea joseph dwane firi potifa yere nkyɛn no bra ne maame no pɛ sɛ ɔbuma no no ɔne ne yɛ bɔne no ɔse daabi mentumi nyɛ saa adeɛ no bɛdeɛ no mayɛ bɔne kɛseɛ sei atia me nyankopɔn praise the lord namfo biara a ɔmo wɔ wiase ɔmo bɛtwitwi akɔ bɔne mu a ɔmo ba wo nkyɛn no mepa wo kyɛw po ɔmo wae nyɛ adeɛ wɔ sɛ ɔsosɔ wɔ mo so koraa akyirisamfoɔ bi mpo a yɛwɔ asɔre mu bi a yɛwɔ fie na ɔmo ahwe ase wɔ ɔne mu ne sɛ wotena hɔ ɔmo de bɔne biara bɛfrɛ fɔrefɔre reject the gain of unrighteousness mfasoɔ biara a ɛnam tenenee kwan sɛ sɛ ahokyerɛ ba wiase obi apɛ sika na obi aba wo sɛ menkɔyɛ fɔw anaa menkɔyɛ azan a yɛbɛnya sika bebree daabi wontumi nyɛ bi woyɛ ogyedini wopɛ heavy akɔ yesu si sɛ onipa nyɛ wiase nyinaa na ɔhwere ne kra mfasoɔ bɛn ne wom reprove and report church members who are objects of temptation bɛma bi wɔ asɛ m woyɛ ɔba wote hɔ kronkron ɛne tene ma awurade ɔsɔre da bi a na ɔpepɛ n'ani akyi kyerɛ wo na ɔyɛ yɛ nneɛma a ɛmfra you have to report such people wo ka kyerɛ ne so wanti aka kyerɛ ne sɛ meka kyerɛ me sɔfoɔ mepɛ heavy akɔ mempɛ abrabɔ bɔne biara saa nso no ayɛ bɛrima nso no ɔbaa bi nso dɛdɛ woakɔ bɔne mu a so ani abere pa a woaka no so nti a ka kyerɛ wo sɔfoɔ sɛne ɛbɛɛ a ɔbɛkasa kyerɛ no na ɔte ne ho afiri ho sɛnea daniel ɛte ne ho firi bɔne ho no praise the lord ɛne nyinaa pa ho a renew your consecration every day da biara wogyina sɛ awurade manya heavy ankɔ a ɛhemfa na mɛkorɔ mɛtumi akɔtena gye m afebɔɔ awurade hu me mmɔbɔ boa me ma wadom nnɔɔso ma me sɛne ɛbɛa mɛnante tenenee mu kronkron yie mu me nkwa no nyinaa ɛda a mɛka m'ani agu so anaasɛ yesu bɛba no na heavy ayɛ me dea baabi a wo biara no mepɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ na wode wo ho hyɛ onyankopɔn nsa na akakyerɛ awurade sɛ ɔmmoa wo sɛne ɛbɛyɛ a nyankopɔn adom ne woateɛ no wobɛtumi de ayɛ adwuma tie na yɛ nhyira bɛdi w'akyi yesu si sɛ monim wei nyinaa na moyɛ a nhyira ne mo ɛkasa kyerɛ agyidifoɔ kasa kyerɛ nkurɔfoɔ mo pɛ heavy akɔ kasa kyerɛ nkurɔfoɔ mateɛ mo amfi bɔne ne bɔnsam ne wiasesɛm nyinaa ho sɛ ne nyina akyi no bɔnsam bɛba abɛsɔ w'ahwɛ ɔde bɔne bɛba ɔnam wo maame so ɔnam wo papa so ɔnam fofoɔ wo nuanom so hwɛ yie sɛne ɛbɛyɛ a wommɔ wo mu ase ma sɔhwɛ mpɛn dodoɔ a wogyina hɔ no onyɛ de bɔne ni ne mmom sɛ wobɔ wo mu ase ma sɔhwɛ pɛ na wohwe ase a na wabɛyɛ de bɔne ni onyamitumfo edawase onhyehye pa a wo maye se ne be ya ibetumi akọ heaven we na ye bonsem ahia ye ne tai de be bie nem bia no otiteye se ne be obami ahwe ase ene wo na mwasem so akyerekyere se emfa ho be bie obonsam be fa ba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehu adie etra nia ehu aso ete asem tra nia etie na be bia bonsam be wusu ni minimo no ye hu se e wono no oba no twani efri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo radi e bompa ese ni atie maninya nkwa mania asumdwe mania nhyramaye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maya dwom a ebetum dia ye twuma ye twuma ye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo etumi aka se ete asema radi wo nso e ne dia radi da wase amani bia wo nkrofo afom anase wo mo nemo radi wo mfiri mo ye wo nama mani mu anabamu obu no pese o to ne bible twene opese o che nya mesom radi husafo no nyina mo bo Yesu Kristo de mo so bi nso ato so hwe mu a na se wo nkronkron firi mo na ne wura ho ohuni a wonye radi empa ni se obema safo no nyina so esi wo nai so bi o Yesu Kristo de mo eda wase so weti no aya mai wo Yesu Kristo din kase ni mo ni ebo mpa safo no nka amen na nyamishra mo pa se
1: ni monyam so atwene ho firi oham mu na ojimfo de opentokwa awonti okwajifo mfuntum twabre mu obehwe bibi nso onya hwe obema akoma mu agina tu otise nsu emu do enso de owohunu mu ebesa enipa bebre ka wa adoye na obema no kwafo de wan na obehuno otini ni ni a onam ne peye mu obehisa ne ma wonachi ohine oti aseni adwa so de naniwa ehuhu bani nyina so hwan na obeka se matru makumam me ho afi afi me bone ho abramo ahodo suzukodo ahodo nimye ni nyina ya urade achiwade aboframpo odne ne ye ne hu no se na de ye be ye na atene aso a etie ne aniwa ehuno urade no ye nimye ni nyina mpena no wani hia buweni aduane be meo enye se odetofo esie no no da no hokwa na ohwahwa no ho sika ho na hwene papi ho na nimdi ano aye adwini a ne bo eden de odi ohohwo agina mu no efa ne ntoma na de odi onanani agina mu no agina owa aduane a wonam na da so enya eye obi de nanso akire no mosia aye ne no ma wadi ajina tuo ene matiri mbojina. Na fate mpa, chichiri osa. Di ochini di nsekuro ni yie huntasa mwadi. Inti mfahuhu mwadi ya otire nenumu. Di odumi neja ene nenano. Nekani abidumu esumu kabiimu. E unyadi ya wapre huwa nyanyanu mfitiansi eno. E chile nyuye nshira. Nkase, meshe boni ya nemu, chenye urade, nobebu wawo. E urade ya chiwadi ya ni abramu wa hudu. Nensi siense ni ansonje. Onipa na mo ntutu ofre urade na be de na obehun na kwan mu ifidie mu onipa se obepe ntema kase e ya de konkron na obehye bo ansa na obisebisem ohini nyasafo ohu abonefo so na odete ase nam nan efa won so urade kania eni onipa home e hwe yiem empiem hwe adoye ne nokre ehwe ohini so na adoye so ene na dwatim mlanti ani mu nyam ne wa ho oden na nkokura ahofa ne adwuno ma epretwi obone ho na ehwie

0: to so mienu etimiensa ye fiti ase biu eye ho aye anase ehia manse ye de ayeye krata abremo anase ye nya bi efrimo nchen se de bi no ye no moni ye krata watwere no ye nkoma mu a enipa nyina hunu no kenkan na modde de se mo ye kristo krata wonnam ye nsomso etwere ye wanfa dubire nemu mode onyankopon tiasofo no honhom na twere ye enya abo pono so nemu akoma ho nam apono so saa hoto sui ene nam kristo so enya nyankopon fem enye se ye nya ye fatase ye bisusu ahunu biebi se de efi ye aye mu nemu ye mfata ye fata no fi nyankopon mu ono no ama ye fatase apamfofro ho asomfo nya twere di mu nemu honhom efi sa twere de de ekum na honhom de e mankwa na so wo som no a wode atwere de kurukire aboa so no enya animonyam ma Israel mae ntumi a nyene wani anhwe Mose anim na nim animonyam a na etwa mu no ntia ebe den na honhom som no mum enya animonyam na se afobuo som no ye animonyam a tre ne som no mum ebro so pii animonyam mu na mpo de wahye na animonyam no eni we fem animonyam animonyam a ebro so ne ntia na se de etwa mu no nam animonyam so a na dia etra hono mom ewa ni monyam pi na se ye wose ni daso enti ye dia kokodro kasa na ye ntese Mose odin kata ni mu ekata na nim na Israel ma ntumi anyi wani anhwe dia etwa mu no wiye na enso wa adwini premier na di besi ndempu enkata ni mu no daso da apam dada kenkan so a wonya nyiye efise kristo mu e na woyie na di besi ndempu so kenkan Mose nguma a enkata ni mu no eda so ekata wa koma so na so dane ba urade nchen a obeyi enkata ni mu no na urade ne honhom no na fa ko urade honhom wo no eho e na ho fadie wo na ye nyina de ani a eso da ho ehwe urade ni mu nyam no so wo hwe ahwehwe mu na wo sakira ye nkosuban kro no amu firi ani mu nyam ko ani mu nyam se
1: demo bibiara ote bonimo te bonsamo nche ote sumu na masemu iso amane hunu wo han efe na enwanwa no radi tron safa kan ye tiefo nyina wo yesu dimo na ye bompae amen adofu nom enemi pese ye sha disue bia se was living in the light of eternity living in the light of eternity se wo wiase na unya adwen se masitena metie se me saminfie wa asase so a me ko bebia calendar enye adwuma wo chinye adwuma yemu na enye mu emfie wo ho e afebo na adisenu mono ye won sembia ye bebobo so ye din kind humble souls to possess eternal happiness akra omo bro omo ho asebobo so ye din kind humble souls to possess eternal happiness

0: Lord. Eye da nkwa. Eye da nijie. Da ahoto. Eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day. Amani ya wafo mumfie wa hawa asasi sono. Unkai baku kra. Eti eye adie hun hia pa se odaseni bia wo asasi so adwe heaven ho ebise nyame asem na aka utwe mutaya heaven wo ho eti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a obefa so obetumi akoh no yakopon so betumi aboa wo ebise wasiesie bia na manipa senka yemfri sasasi a amani hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na ka yemra heaven metna ho afebo se eba se wuhu se o maybe o ha ye friend heaven na wo pese wo ko ho a en udru ho anye se bia wo kwa ko tena ho afepe da bi en enye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani agye e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ati ohun fi boni nyina ho na omudi Kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo omudi nechi omuna omukwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi chemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye eba mani pa nyina no eyi ne ho eye ne ye se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwremotee eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jim kwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahuyie ona na odi ne ho eman yen no agye firi mrato nyine mu we dra or maybe ho aye or no any dear or bo in yuma pa home modine. Praise the Lord. If we ask you a yamre, so wo a jumamo, we see a jina say, obey ya dear, a sonya miani. Say, Christo ni bien him say, on ye juma ma by o yam yammy. That ching yammy and him no co jina boo hong kunta. It in ya dear, bon some dish and I dream say, we away, say, Sawenia dear, obey ye da, if you say, or chain yesu. Enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no Yankopon honhom e wonum nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye Yankopon ako a ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo o mu wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe boni ubetwe sane ho aye boni amna yeye eti nkrofo no tena se dwen ya se akwa we mpe dodo a wo hei sikai ye nya bi nwia enti kwa bia so wo su ofri akwam to wo mo hyase ehwehwe ni nkrata mu ni sikasem ni bibia wo nya mfom so bia enti Daniel if you say na ope heavy ako mamiti emi oho na o chese yesu beba abe fada ko heaven iti we nyamfu msobie amfa Daniel oho na no, omusia kwa we die ni juma mungu ntebode ye chwe mutaya ye nyamfu msobie mfrine oho ni mom ye ni nyami sumu umye nshwe kwa ye befaso ebe shishe mrebia efe ni nyam sumu wa enonsu ye ni mse ye de umusoda sene be ebe nyano na ye yine friho na imuada ho free leeway na the open so ye bia ye disi kano bro sefe ku ye kwa ya na usudi ye kusu da inu atoka mampna ene wabusi ya fonyi na na e kwa ya no na edaho na kwe nkoso ti homo ya anu msu okay sisi ye pesi ye shewo hine ni monyam obunso omu ye meeting no omu nyina ne hye na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yi bosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso omu decide ye no ko Daniel ho anya de obepne Iti omu ye na omu ko yine ko kache nse nana. Si pesi e shewe ni monyam. Iye mfono su di oya usi yon. Eche se omu she ya okan e fan e lais na omu su midamu asipa. Iti krata ni nana sai. Usai wye suwa medicine peshe ya fomra. Unya sai se kutre. Usi sanwa enye ye. No onimu se ni dofu Daniel. En omu boni hompo boni. Ohine hun su nyame huni. Praise the Lord. Eti Daniel so omso buo hene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon. Praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu. Praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie me mfa wo wira anhye nipa bie mu ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD me mfa wo wira anhye nemo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu me mfa wo wira anhye nemo me mfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika nyina si ne nai so fa wo wira anhye o nyankopon mu if say odo wira anhye nipa mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na onyedan na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni nyankopon mo. Praise the Lord. Etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha ye frɛ ne Daniel emrana ye shishye ye no wo buso. Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hini ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efri mu anyeden onto mi senka Daniel de ne yureche wo hini mu a kedua buka ne simu eti ebra wo hini entume no na ohini nu nim se Daniel wo jidie wo nyankopon mu omu de Daniel koto jetabum babu maye tia se ebra omu de no kro no ohini no ka sembi o se Daniel nyankopon tia se fo na koa mi wo jidie se wo nyankopon wo som no dada no obetumi yi wo fri sa jata ye no mo. Praise the Lord. Ya mensu ye ne sa pepepe anaju no ohini koda ye no wontumi anda Bible se wo amane yire no ana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de ensu wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no itina ayade a ayade din din if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se ye nim se ye nyankopon ye som no obetumi yi ye de sa amane sa kra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa wo mu ye nim difo ni sikafo ni akesifo o ye no mo koto abosom o mo bo ti wia sika kraka nya me boto ho a wo num ni nsio home ne mframen we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wo som twane ne gye wo kran kwawa Eti ohine no eko esori no petututu eno dimrika so okọ e wa ko hwese Daniel nyame atumi agye no ana eti wo ye duru ho no no teemu eno ofre se Daniel yankopon ti asefo na ko a wo yankopon a wo som no dada no otumi abeyi wa na ene Daniel e kasai no se ohine nyankwa da. Praise the Lord. Nen krofu pi so omu ye Christofo omu pe heaven akọ oni mo mpaa omu bo senke ne Christofo ebi ena wo bo modern wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne ma no nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nko to jetabum ne nyame ayu na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ni awobeka ohini busiofo waba ha no pay akunkum abuonkun agrada ampa isi utrim ke paya ke krofo ru bibe bororo But I'm for sure Bible muye. But Daniel nyankopon ye nyame oyɛ kron kron onfre kunkum aboni agrada se nkunipa eti wosi nana nyankwada nana ne oyɛ ye nyina echi mini boni bia o makoma mu o da ma miki kan ho nkyrew Daniel etisia echemu edionu ba ko no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada mi nyankopon asuma ne bofo amana be mu agyata no ano praise the Lord. Some of you are in one gym, Bonnie Shema Kumumwa, Kenya, me bien or Bema, or both were be mumu jatano, mamida. Some of you bomb pious, Kukuma, boom, kum nana, a Kenya men soma, say, omi mumu jatano da. Or say, or training and tea, ya mima, or both were free throw, a be mumu jatano. Say, a quina, a fasso co heavy, a kume mutie, a kuma boni bienim. Or say, why yammy free, jatana yammy free, adentia. Is sense wo hu mi se mi dibem edi mi gina heaven's court no asase so court mi di for but heaven's court I was set free. Hallelujah. Mi dibem boni bie ni mi mo adwen boni bie ni makoma mo Bible so se enhyira ne omo makoma mo ye dey etie sankrofo no kwa ne behunu nyame ti mi hu nyame bofo wo jeta buo mu ho mwe jatana ni se ibinu sori ariye na niye kwe kope abambo ye kron kron nyame bebo by praise the Lord. Praise the Lord. Akon chini bebebe ye chini kom ye nyine chini kom na u chini kom ma wonsuno wanya osa na boni wo hon wu ha wu hu kwa yi boni free ho. O se esan se wo hum mi se mi di bim nanim na wo ohene nso wani mo no menye boni bia. That's a guarantee. Enu ni wani da so how dey call heaven why. O se sankrofo ni ti wo hu se ni Kristo ye dey e hote asofo bi nso di o de omo kan se ni pa de o ye dey wuntumi ti wo utumi nye kronkron ye wo gana ha boni do so di e wo ye dey body mu na obeto na asafo man so sofo preach all preach all ye preach you unto hell ma usofo hwe Bible mu ye no hu se nyame a odumo Daniel ma ni tena se a wanye boni se nyame no ne ne ti e. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch no tina se 300 years wanye bonyente nyamia nyame manu sisa ako heaven no hwe sa Bible mu behu se nyame no. Paul se hwe se ni esi aye ho kron kron enye Bible kron na nye nyame kron no a adenti na wonko ade so nipa de oye deyara obeye boni de bia wudi boni. Paul so se ti yenko so nye boni na adumo no no so ana osi de bida ebeye dey na ye yeshia Yesu o Damascus kwe mo. Odini moja tiye hon. Ye sori de bia niye tibone hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon chense hon. Ena wabome ba. Ye sori suwa niye bodu kufufu. Ye kon si aso dem. Niye tonsi ye kanisa. Ni jina su ye bode. Badafu. Wa sakra heavy ho winya kwa inko hoda. Daniel se. E sense wu humi se mi di bim wenim. Na wu ohine so. Midi bim nenim nyame anim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese. Praise the Lord. Eno ka se onyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jata no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto ni Yankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene hoto o Yankopon so. Praise the Lord. Ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mo toto Daniel ano no obuabo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka kire ne yire o si e unsuru dade na wo koyesa wa mana futupa krofom ya am robre omo ko omo yire hu ana ya chi omo afi na no twitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni eyade be bua obi a wi ase ha mo miem po boni ne mata papa ho. Praise the Lord. The Bible my tia says we won't be good at amrenum won't anyone ma anyone yirenum. The way nya unyenru amrenum asieno e jatano fa won so ebu bo num pemunina. Ey jatasu se unim holy mind. No nim on holy mind.
1: jata ohunhun ahosa ohunhun adane ho si papa ne ye holy me wini na mo enye ye eba ifo timi me oda boy se maka chiro mi sacred na mi nru ba bi amadure mi papa fie na eye ho fie ne efikese ye je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi siwa bi eko echi na mi tinaye mi hwese wa yi nani ahwe na abro nani kokoko no a wusu ni tinam se siwa na de wose wo enye ne yetu mu anka ko ya che tam se yes bible si di otimi mu no oso che di wo wiase wo sakra wadwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try na ye Kristo ni na sore na didi bayifo ate me ka chiro se o mu de wo se beye hanam wai wo de onam beye e beye hanam ama o mu se eti wo se eti ase se se ni da super se e pese e ko heavy a mo me mfa ye hu nto ya sore aye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko ti nya me asem se na ebe ebe ja bone ye na de bia wo kwa so so de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy me pacho ahotu fo e na ko heavy ahotio for and eko heaven ni bonye for to me ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se nipa de we den untumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ena onem gidie so di gie nkwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se mwye wa brabo kron kron ni nyamso mpo mu. Osha asye no ose, adofo, mu ma diye biya kwen hunta mu. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se diye binibu ni se e cheri eno. Ni mom omane bu eju cheri mamu. Onpese unipe biya beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakre mu. Ne radi danu be base diye uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma egusu ye ni abere a ye mpenyame mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhun mu ni obi owe ni daso se heavy bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwame mompa ye eniema a emo ye ema ye kwame nsum nyame ye eniema a ema ye kwame nkwa sori ne nhwehwe nyame akira kwan se sane ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsom pa mu po si nyamsom pa bujuo mu e adinya kese yamfa hwe amawi ase e konso ayemfa hwe nko di Peter na futu odi maye ni se bibi owi ase oso omo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu nipa faso a omo ani da so se omo wi omo ko heaven heaven yenka ho asem ho bere no akọ ho yenka he ho asem ho ni omo kan se nyamitiri mu nyadi na odi nipa to jem eye Lot ni ne yiri mbre sum de ne nyamitiri mu de pa se de nyamitiri mu ye mbre eti wo ye body kra ho fa to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa brabo kronkron ni nyamsom pa mu se mu twen na mu menyankopon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se oja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sede ne boshe tie no ye twen osoro foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesi ohu a makwan menyame asem nsiesi o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adansie wo fiefo anim se ntokwa wo kunu wagyai atene ne nyina firi hopko adwama mone aware se ne nyina oba wo sisa mema te sentuma ne nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o si precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na wo twa wie bia nipa wu mie de da won sesi o nye nipa ya de da won nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no ma ya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda o tire wiase boni nko an o ye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu owu die ne bo din ewe ewrade anim hallelujah e som bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne ma mo gye no bi nsoso so na boni bi wo mu no enko
0: kachiro se se base uwo ba eni daso wo ho eye de emao enti sa na se wo trans na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mo adom no be yiye mfri boni mo Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionu mienu chemu miensa kosi nom kosi na musio bi eni ho heaven no no musio bi eni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesimu na ne nkoa besom no na obe hu nanim na ne din ewo moma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da da da da da praise the lord ombedi hene da da wi asem pose odi hene na mfanse yentua owu obetu akọ utwi mutada kro bekọ na bebi aye kọ no ya hene no eye da da da da da da uwe nche mudu nine na ose inshira ni wa wahro won entade na wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo yesu si mini ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the lord confirm di yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi pe heaven amna yeye iti a ene ye kachiro se peji wenu hwe cover yesu odaso a ne moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di train ye chi di asumbi ye chi di kronkron ye chi se ne yeti biara heaven be ye wo dia edi semti adionu ba kunche mu adionu enson wo se na ade hunu biara ani de oye chi wade no odi atro enhye ne mukra ji wan watwere won din ahye agwama no enkwa nwoma no mo obi a odi tro bia onko heaven say the same standard we eto ho anopaya odi tro kire wukunu odi tro kire wo yire odi tro kire wo ma e ma di tro kire ma me no papa so braso dem behwe tontom om boss anetete no mo sa no fifreti om ko heaven marafo so wan sakra wadwe a unya kwan enko heaven mani nye ye da ene ye pese ye ka kire wo se eni daso ho ma bebi a eni daso ne vi se kristo minomie nti no behwe ne mo gya gui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven a ade nti na wo mpage wani enhwe calvary na wo ka kire urade se urade humi di bonye ni mo bo se boni wo abrabo mu a ne mo gya no bi nsu so so se ne be a wo su betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nya me adom wo gyna wo trene no kronkron ye mu a kachiri radi suwa mwa useni ebe ya umani mfabi nkuma na aseni fa. Fuwe nisi heaven suwai. Fuwe nisi Kristo so. Ode ube koho. Nyeme uwi asia. Echi chini pefri nyanku poncheno. Muma ye mfese. Ye mfaye do enshi viasi ni muni ye mamu. Ivisese basi ye uni ye kwa ye mfaba kukrenko. Pese mibisa ose where will you spend eternity? E yinfa na wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E nise ni utu mwesi wa ma nyamson papano. E nebe chile bebia ube tina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na uke bibi chile nyankupon se nebe radia dom. Se base uye bibia. Ube tu yaka se masia mitie mitime radi miwuna. Mini mse heavy ena mekro. Uwe nya heavy dia eni mimaudue pa. Bia meka near for you, so I can't go to here. Now from my far, who knows you see you num. Now, who timo da sorry. Now who drew hell, dear? Sanya mani nina. Sikeni ni do say. Last year some fans. One kasa trema. One kasa kopuma. Ose fans bo insiumo. For jimu ane for bedroom meka trema. Sune fesiyo. Wahyo. Impossibility cannot be possible. Ude wosati anu bo insiuna nem jimu unruho ne dafu ohana. Iti bebi ubi a sakra wajwa. Men kosa mani hunu. No munyamia nshisha maye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire yesu se omra no messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyamitumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ye hyew nse urade me mpae ni se obibiara wate asem ni wate ase ne ofi na akoma mu sakra na dwen no se ne wa hye bon urade hunu mobobo ni biara wa ye fa kye no yesu kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane soso ye tiefo nyina so do dua wo mo pu boni om pu bon sam pu wiase no mbata yesu ho mpae ni so betwre won di won kwanguma no mo ma wadom no nos ne nye kesi won so emfa ho se ne aboni asia dɔso wo gana ebetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyran ka odin amani biara aba matiefo esu seye yade seye ka seye ohia seye awaresem seye masem erade tram sana john free ni nyina emo o yesu die mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo fremia number no ye 0244 9382170

0: obedience. And you see in Kemfi verse 3 ho. Say, asem no na ehu so Abraham o ye city. Na Abraham sorry no petutu ankase na fami. Oh ready. Adeno ye na no pansu mi die na fami ti nyame bua o kran mekro. You say ye can sem pie ka e adwen se ni atiche Yankopon. Yamia can assem ni ensue di bi ka ho ni ye bi free mu asofo no bi. And de den do asafo manu ntume nye ntimo mi enye ni sei. Babu we hon de den do krofo de omunyam sem den do. Maranfo. Nyo na be ma ki Yankopon. De wa kan eno ano no obisa adom bra Yesu Kristo ka kire na suanfo se Peter ne pe ne ho asem ko bisa se rade se minu afom me am present na memfa nche no wa ma Yesu anya no no no aka se mfie predius wana na Yesu se min kan kire emprenso ana no se de man kan kire se emprenso ni mo emprenso aka bo ho eduoson ai do bia wo se niti what emo ehie o no mse rade yenya de ensa to yarefo adu anim ye yiye ensa ye dan enye ye ti sanete ye dia to ye gidie mo e gidie nante ye gidie kwantuo heaven ye di gidie na ekro ti se niema na din ti se die na gidie wo mu na adum no do so am beka kire se obetwa ne te hallelujah na Abraham sorry no petututu eno hihye ne funu mu eno fa ne mofra mu benu ene ne ba Isaac kan ne ho na otwa ohye afodie enyina na osimu ekodi onyankopon ka kire no no ti onyankopon eka kire na na ohye ase se okọ bible mayete ase se da etoso miensa no Abraham menini so eno ohu bia ho wo ekirikiri Moria bepa okoboso afodie no na Abraham ka kire ne mofra no se muni efunu mu yi ntena ha na mene abarimayi ebeko no hwa akosore yeko akosom this is a special worship service enye ordinary eye deep service it inya dia serempo amona mane there's no record in the bible se mini Isaac kosore baby no ka kire ne nkwa ne se montena ha so ka kire sera oye kronkron holy woman but can trouble beba ubi ope ba wabu abri wansan uunye bi na usi nyamisi mifasi kanko tu ni mni munchane mne na mifano mafo die kwa ubeka se hana mdimi jidie na ede aso ti wanka nchireno saa enkwe inu omu huo denpa so omu dine chiku jina honesu ochichiri Isaac tu aforibu chano so amika shweze blu baku penke ulumai baby obede uunu yame tu omu nina kechire sa upese uunye jidia enyeme pio hoa so di tunchei what the tune chain, what perse wini nyame e famu e nimu ni e nimu. It be bio bekanchiro bia se wutiasio se wuntiasio se nyame ne ka yen kwa dia. It didn't kasa ye strange command. Intiasi woman is a se nyame ma bom pa ye nya ba 25 years and sana boshe no bum. Misoria osi koku kuno. So unimse e nye bon sam ne ka nyame ne ka praise the Lord. Iti omamrantie ni nipa ono omuko no tena baby. No kechon seye kone ya kwa kosore ya ba. Abraham fa wa shia fodi yinina no. Weya ye kebia na mabwebia obubu ye. Eno ode kwa wachichire. Eno ode suwa ni ba Isaac. Ode suwa hwain. Eni mipi wa Isaac imua. He becomes the type of Christ. Ya, eni mbe piwo Isaac mwa ese Yesu Kristo. Ukai John chapter 19, verse 17. Ebra, okwa kobo Yesu Kristo mremudye mono. Tienye Bible no ekachre yen. Ose, na ofa Yesu dino koi. Che mudu nsono, na oson, na senye free ediko dru bebia. Ofreho ni treswa. Hebrew mono ofre no Golgotha baby okobo Yesu asenwem Yesu no aso na senua Isaac nso ejaye de question no yede oswai oni Yesu se kwahuru pi so eti Abraham fa sikan no ene eja no se nemre Rebecca se matches we eye tani bi na waya na se ja no otu no buchie mu a ekura na se ohihye nyina na odi behyem no ahye no so omudru ho na omumie no ebuanan eyeden ekoy praise the Lord na Abraham fa o share for the nchimunsia enyina no de soa ne ba Isaac no fa ojane sikan ekrai na won ben no koy Na Isaac can chre neja Abraham se meja eno si minye meba. No si she o jane e nyine nye. Na egwama odeko ba for de no e wo hefa. Asemwa Isaac bisa ne papa ne beka se question of questions. Asemisemu asemisa no no. Eye asemisa e boni koto dwem ti se de dadia bo koto dwem. Eye asemisa e ko na kuma mu deep pa. Amanini mo ansisa onyinya nanim wanye hojo. No wo jidie e wo nyankopon mu de okoye no onim se nyame ne so onye. Iti se wo ya inhyira be firi mu aba. Iti ebra obisa ne sa asem no. Oka kire nse meba. Onyankopon be kire wo hia fo de guama no na won ba no ekoy. Praise the Lord. Answer that moment dear Abraham akuma mu no onim se wo kuku ne ba no. Ni nyame no onya ne ewufo wo ku ne nyame ba ye dai obenyane no. And so, yeah, honey, and yame, eh, eh, no pursue who say, ni gidi wonu mono, eh, ding, and I say, mre. Ufini papancho, di gidi and if you say, we're money ba, and ni can ba, and ni jeer ba. Well, ye ni gidi if you're no young couple, mako, see, Isaac is so ana. Na se gidi no da so gine yankop obi oho no ni adwuma so fo bompa ye mami onye adwuma brother na na se o ma so adwuma no obi oho a wonwo so fo bompa ye me wa bompa ye na mami na wo are na se o ma sorry me ba no nya Abraham wa Isaac or no Isaac nya me ba ya san Isaac ye ba owu no okwa Isaac ntumi ne ni nada ka kro mu bra ono ne mran sun ka se papa ko ntumi da ni che ne na ko so nya me mu ye. Uwo siko, uni siko, sonyami muye. Uwo bao, uni bao, sonyami muye. Uwo kuno, uni kuno, sonyami muye. Sani ya manu nina ya sasisu adiebe kaha, ujidie enebe jung kwa praise the Lord. Ti Abraham ye jidie mapawo nyanku pomo. E nyadia odini nyanku pomo tu nchen kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Ti obisa wasi o nyanku pomo bechre. Udrudi o nyanku pomo chre no ho. Na Abraham si aforebo chia oho. Eno osiesie enyina no eno ochichire ne ba Isaac eno odi abofra no to aforobuchia no so na enyina no so odi no to so na Abraham training safa sikan no se odi bekum ne ba no. That takes us to the last point, the sacrificing of Isaac cancelled. Hallelujah. Verses 11 and 12 osine urade bofo firi soro efre no se. Which they say, Abraham, bring your mikasa channel right from the word go. In your satellite, yede, a dad or so. Nyami sheni video of heaven. Say, obey ye straight. Now, so obey nantiti, say, wo, wo, be chacha. Obeko suwa kase, mi jinyan kupon mi di. Now, say, mi jinyan mi di, and so mi do mi beche nyan kupon. Iti, the beer cause be a heaven was monitoring. Me mami, me papa, the beer cause was a sisu abra bum be a heaven is monitoring. Whether you believe it or not. And if you are no poko si, and you mreko si da, a fin fiti a si ebe si December. Nyami yi o life is right, rewa minim ni anka obeye, yebe hu jidie wo mwana. Ebe hu kron kron ye wo mwana, ebe hu treni wo mwana, utu nyomwe dede wa sorry dem, so wampna she baby. Uprichima esuru bom se kukurududu. Ufri uira chiri kwa mpunafu froho. Yebe hu jidi ene kronkro ene trene wa abrabu mwana. God is monitoring you. And ye me bie kosu wa maimu ni amaye wa wiasi yine nyamie ni tuye ni njine mo. Miti boni ya nipeye. Etia wa mo yonko numini nipa. Nyamie ni tuye ni njine mo. Akronfo mdi tuyo ba krono ye huye ye guys. Nyamie ye guy cheo wa huni njine. There's only one way out. Repent, for the kingdom of God is at hand. One sakra eja eba be shu nye wiasija e nyami ja enumuda. Na en shoot is a pepper. Send yen sorry because annihilation. U demwafi boy jenu numuda. Ususu won shida. Come to the Lord. Bre radin chewai. E radin bofo every sro e friend say Abraham, Abraham. And no say minye. No sin faun san ka abarimano. And so, enye no she, na efei ne mohunu se. Die mehwehwe ne mohunu. Na mehwehwe nya misro wo mohunu. Efei ne mohunu se usro nyankopon. Na wan kameme ubakro no wanfa ubana nye nyame eni wanfa mien sinchen. Praise the Lord. Udimia ye nyame. Nyame ye nyame why? Menfa sika nye nyame. God is God. Don't make gold your God. Memma waja padie enye nyankupo anemi tumi nkwa sorry if you say me wo business appointment. Enu hana mine abranti ebi di nkomo. Eno oka chem se ninu ya no ye galam se. Kwe siyada no okwa mnenu mu. Ndi okwa mnenu kwe siyada no. Onwani na mfufonu binda di mohama bono. Eno otitwa mnenu mu no uwe. Sen kwa kai kwe siyada no okwa so ebi anka ajimbone no nka entu no. Udi nyami eda edia gro. Ebi nimu se ye kwa sorry dodo. Wejuma ukoko udi uwe sa obetumi di bibifri ha kwa. Sorry ah ye papa ah ukwa kwa si samwa kwa si nyamene. Nuna ye papa iti nyanku pon kachira Abraham se mi nkwa bofrano. Fene mehuni yamefishwe. Praise the Lord. Enese nyamefishwe jidi omo obehubiana. Nyamefishwe ajensakra obehubiana. Nyamefishwe odwa obehubi o akumamo. Nyamefishwe aduma obehubi o muana. Nase ni nina yewia seni ye mankwa. Seni ya Yesu kachire sikeni wasi wakwa siyana juu ya mbeji. Ni ukrefri usem. Onudia ni mkunte ubu nina ye nebro pata ni mua wenya ni yoni atukua wenya ni bebre besa. Yehwewe monsu nuo ni kubu mpoda heavy. Uni salvation, uni mkwaji, uni akumumuti, uni kukure, uni jidie. Iti ened ye de mawa ni se. Jidia Abraham nye nyamimo no. Iti nene nipe pi ekan hubi no wamutu no bedine. Usube tu minye jidia u nyamimo ano pewai. Bonia wote hono edu uko uwe niyewe. Ujaye unguwai. Kachire nyanko ponso unhumobo. Nonfa Yesu moja unhukuru wakumu mno onte unhumfridi entri nyinao. Nyamse mnina hone besi. Ibesie, seni ebe ya ubi hunyami, seni ebe ya ubi kwa heaven, seni ebe ya ubi bobra pa, ni nipaka saa mpa, ya shenye mieni mwenyami. Onyami tu mfoye da wase, wasema udi ya mayeni. Edi etie funye na ashe unse radie, bom pa yese bebi ubiye jidi wa enyeno, radie fesi bebi pa, uyesu di mwenye bom pa.
1: DCLM Radio. The spiritual warfare is our concern.
0: Adofonom na no me no sha de sue bia se living our burdens with the Lord. Se ye jaya de sue nyina na se ye di ade so a eto ewrade so. Se nia itie ye no ihu se agidifo pi ne yeso aya de so a ebasa ekomobu eto piti ibinum efa kwan so ye niema emfra. Na omako amani hunu mo. Mani hunu kru mebasa enshe nyankupwe ni mwenyamu. Teneye tuwa saadi suyano sunaniyeshe ni neni se. The certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se kase adesua uche umutai. Na oni betine ye pa. Se ye tise ya se ya manie wiasi. Eye wo hau wiasi. Abo nse mudi hini wo hei. Uche umutai ya ubeko. Amanie mo adesua beba o hao ni atetie beba ese ba ni saa edie na wose woye yedi nkan titefo no edie na omo ye what did they do ne tosumie no what should we do yenso e basa edie na wose ye ye ne tosumie nsa what will God do unyankopon so be ye den na amaye Oka Matthew sempeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ya radi Yesu Kristo eno tine ne eno ofre ni pe wo wia sinyina. Omo mkwa sore no omo mkwa sore. Mnina ye nyanko pon abodi ye nyamine bo ni pe nyina. Omo masakra no omo mkwa ye. Otine ne efre ni pe nyina se mumra. Mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa mwenisuwe nyina. Mesye mo na mama mo ahomuje. Se mumra minchen, mesye mu, ne mama mu ahumije. Mumfa mukunu ya entu miso, na musyame, ivise mi jo, na mi bre mi huwa siwo, akumamu na mbinya ohume ama mokra. Yesu, ene kansa asem, no otu nsafre ni pe wu ya singina se yemfa ya adisu amra. Na se oyo jidini ya, na se Kristo efre ni pe nyina, ade inti na wosu okosu suwa wa adisu wa, Adesua ye ken ye gwa huro bebre ye. The burdens of our life. Family burdens. Secular job burdens. Enyema bebre ena eti ti nipa. Ebusyansem. Awaresem. emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem niema bebre ene titi nipa eno na ewrade eti ne nia ka kire nse mumfa mu ade so amra me ewrade mesue mu na mama mu ahomje eti se ewrade efre wo si e sitie na yeye uhwe tetefo na se ne mekan no ede na omoye Abraham eyo ogidini Abraham de ne ho am onyankopon Abraham te asima onyankopon eno nkyere se amane e ma wo so ebeba wasakro un sakra yo amane ebeba iti ne ba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba be sei abofo na omukose kuro na omufa ne ho e ma wo ma waduane di agi wan eye wan ho ahohuye kama kama kama na onimo se abofo mpo na oye wan hoho ni ba ne ho so na kyese sra abofo eno amo aduane edi iti ne ba ene se omuka omutri mu po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se enko Sodom ni Gomora eni ema ekko so nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma eni ema basa basa basa na ekko so nyame su kiri bone eti ko na kose kuro no eti Abraham tie na ya diso akese pa ma no ene o sha ase na oni yankopon kasa efi se oyo ogidi ni oho kwan se obom pa ye kire yankopon edi se wo kan Genesis eti don kro a efi nchema dio no mi ensamreti bia entumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem kire o Abraham sha ase wo ne mpa ye bonu mu ni se yankopon ye yankopon ye otreni ni eti nyade a obese ne bonyefo ne atreni efo afra no din any carry says Sodom Gomorrah Twin City Secondi Takrade Twin City Akratema iti ebeye den enyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo omwo hoy millions iti obise enyame se enyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne enyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosro en wo te su ba duana enum na osi nyame na se ye nya duonum ne ye duana enum su ye nyame se no susu mi se kro no duana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo na Abraham se duana enum no kra wo soro eti me de ku duana na osi nyame se se mi hu duana a me se mi nyede o mo nti mi se kro no still Abraham ba duasa en o ka kire nyame se bia na enure duana na duasa nso e o se sa mi hu duasa o ho mu ya trenefo na o mu di ma o man no min se no Abraham di ba di onu bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa o ye o gidi ni e be si sa mre no o ye treni ni ne nyamse mpo o nka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trele for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atreni for sen ene won kra ha atreni for sen ene wotema atreni for sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mremum pa o si de migina na me dey migina umma no suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo se de migina na migina wo de no koto jetabu mpo a o se migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omo monkwa soro ni pa kwa sori papa papa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri bone a omo ti omo ho firi bone ho Edam sa odi mani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nyankwa de so Lord ene ni fiefo nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no ye so de ne wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che eti de bia agidi fo ye bom pa ye se Awurade wabu fo mo kai mo bro hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die, unu no omu ye video, edi tuwa bonti se die ye ye nye. ni akata kata ye nim na ojise okata wani mfiri nipa ni manyame ohuno iti ya osie ajidi fo yiri ye huni ye di man na osu ye ojidi ni uwa mania mema mania no mene u enyo mkwa no ojidi ni wenye amanie ajidi fo pie diye ni mokai Abraham nom Moses nom eni mkrofuwe kawo huwase mwina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom ubie ni wiasi mwa oni amanie nesu nyame kronwa enu yi amanie influence mwofa mwodaje eni mwohaw entome so if you say me dream on edena Moses inso eyeye Moses uhuse ushe Moses a ohun se Israel fo no o ma ye bonie tie Yakobon e Yakobon aye na dwen se oba be sei omomunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame ku omo na famia foforo Israel abusiaku na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses e kai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne na efe mame kwain na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no no ena Mose pa Awurade ni Yakobon echew odi mampaye intercessory prayer na Awurade adenti ena wobu hrutia oman a odi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi wo nkoe se okọ no akoku o no apra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu ds no omo mo boye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwe soro ewrade ye bribi hwe wure mu moje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma e koso hwe boni horo e koso ewrade ye bibi otrini ni nimpa ye babu maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni namwa menye wajin se woboni e wudie nunyami hunu ti na woni namho. E ye jidi fu di mampa ya e kosu onti ena woni namho. Nyami mpese o kosu tira boni muna otua boni so. Sekre wajin osura himana ede. Abey. Kronwa kesi eni niye ma basa basa e kosu wiasi nyina. Nye gana nku be biya e oho. Nyanku pon e wife sa di jidi fo be ye o di mampa ye ti se niye Moses ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi erwadi men ye sa. E wise wye sa amaye cha wongwe shi ano. Ombe kase uwa jimboni tina abe fo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac. Oso weni kai Israel Jacob. Unkuwa wuka unhuwa wuntamsi wunse. Ema wasifu, ube mwa wasifu hadosu se osru nsruma. Na sasia makan unhuwa semu yi nina. Medibema wasifu na wediso akusida. Tienche mudu na ino. Wasi ena bonye eradika se obeye ni maino. Eye ni ya. Odi mampa ye de de banono. Se gana fo mfa ho bebi edru. Ni pe wo yu asi yine. Yuri en hunye yo di mampa ya. E ni penu ngu boni mo. Omde omu yon majin se boni omu di bibi ensi. But asem kese ye da hopa. Ama ni hunu kese ye da hopa. Eja kese ye da hopa. Si ye di ye yo di mampa ya. Yanku ponbe she ni huwe ni monyam. Samra manugu su amika se. Omai biare wo yu asi. Nye gana nko. There are so many problems. Poverty. Hunger. Misery. Insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia. Be bia njo. Be bia njo. Ohia e wo be biara. enye Ghana nko ekɔ mo baabi a rehwo na na obi kasa Nigeria ni bi kasa bra GS book o mo lanche o se enye ebe kra de mse ba paper abrofo mo de da bridge ase o mu ye baabi na eti uti ha menye wadwe se jama wo nko na wo amane hunger ekɔ ni rehwo ne upia usuro udade mo usuro insecurity yare boni ni yare huro nyina wa hwede e die so aye friend covid 19 ni nyina ekosu owiase ne ni nyina ye nipa se ya punya me ni atunya me atwena to na sema twene wudie huro ene nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayemfa ni nyina nkwa urade ni mo mpa ibo mo hallelujah iti ebra nyankopon ka se obese Israel Moses isugu nyame su nyame tie no Peter ebra wo chi no na wo twiba kono me ka kire mo agidifo bompa wo se wo chi Peter to afiase de so agidifo bompa ye hallelujah empa ibono ma Peter enye ni trade di mo asembisa ni se se o titifo no ye bibi na yensu ye bibi a e de ni nyame beye o se God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane o si miye radi min si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minya nkrofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukrana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua eyade mu edu papa ntikoso atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra taku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo ho wo yire ye di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bie mfiri mo ti bompa ese ne ba ya o yire besakra na si enye gidie ne bompa nyame be hye ne ho anmo nyam eye wo ba na eye ubusue ni bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ye wo titi wa na eye wo man mo amamufo no ana no munima gye sakra ho maache afifa edia tutu o ho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipa mo kwa sorry po ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president o vice any nipa mo parliament ni nyina wo mo ehuri agyina se I was saying, "Mema ni mema da bompaye ma omo." Na die tu Sodom ne bia metuye. Bompaye ma omo Sodom sese Gomora. Aha impon fifri bebia. Krono na ewono. Nyankopon o chiri boni. Oso ye kronkron se onfene ni nyeden. Enwe boni. Tise uwe ni ji boni. Huna o ji boni sri sri ya. Nyame oso o chiri boni. Mumie mompaye ma ye emay. Mumie mompaye ma ye yirini ye emanom. Mumie mompaye ma ye busu nyafuo. Ne nyamia o tie Mosisi mpaye. No obetie mpaye bo. Nyamia oti Abraham mpaye no obetie mpaye bo. Nyamia oti agidifo mpaye omu boma Peter. Ne bebiya Herod no kohye wudi beni performa. There was no hope. The situation was hopeless. But any daso ifri nyanko ponche ye de ebay. Tibia ye woman e Bible krona ni nyamidi amaye. E jidye krona ni nyamidi amaye. E tisye yye ni frama ni eni ni ema. E kosu yase no so ni e pajie ni huye nyamie ni mwa. Senye o juntufo no kaena. Mi mame ni su mi chreme po. E hin na mi mwe fri beba. Mi mwe fri asafu ye huwa. Usro. Eni asase yofo. Ema mpae bono enye eire ni kunu ni sika ni kapita edi kwa American kwa. Bo mpae ma ni bonye foye de ensakra. Udifo no mwo ure mu ni fie nu nina omon sakra. Akronfo nu nina mfe tion tuho. Ejoma mo fwo na o. Ejoma mo eni aware seye eni mema dani eme eni madenti ni me Jeffrey Srube se Sodom. Bo mpae se ni ebeye nyankupo mo bruhunu beba o my gana so. Eni riasi be. Bia enu ni adia unyankopon dia mai it is a basi e bompaya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mom pie one kasa obi ye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kabare mambo jara e de ahohro o si se base obi ye di bonye ni David ne kai o odi bonye she na kuma hu di she na kuma obom pie nyame ye de ontie e ya trene fo ene bom pie yankopon ye de etie ne boye di mpaye obebo ale se nyame bi ye di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame je no a no sa ko di body no bi o di nyame aya no mana dia homa so ni na na di ni dia gro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi abompa ye sakra na fa homa nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bi a obi a me mompa ye onyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ne Moses mreso, uye ne Peter anumu mreso, radie drie nsu, ye bi manye wo Yesu Christo demo. Tamre boni emine nipa ewo wiyase, amani emine nipa wo wiyase, empaye ni se radie kwe weniwe wo maya wabo. Ni yi emfri sa amani e nyine mu wo Yesu Christo demo. Amani e bia obi bia re demu sa adoni mrey, anwa jini wo uyo hun akonfu sheni ni ekika kahon. Radie mbi shese, sa ni emanu nyine emfri wakuma mu wo Yesu Christo demo. Ta mujadishye no a epi wo kavare na radie fati wo nkrofu wo hon. Ni yi emfri amani e nyine mu wo Yesu Christo din kesi eno mu na me bompa ya safunon ka. Amen.
2: Amen.
0: Nyankopon to no boasi no nhira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho wo pese wo fra eye 0244 938 217 0244 0244 938. Bompae se ne de awodi amanye manye nhirada ma obia wo Yesu de mu na e bompae. Amen.
2: Amen.
0: Adofo no mem se yakasa fa ni pabonefo omuwo ho asem ache ene e pese e ka ni papapa ho asem.
2: Amen.
0: No wo ya de a odaseni bie ni ho a obetumi ahura ahuri atra otwe mutaya obako ye Enoch Elijah enkoa ne huri tra owuo Yesu mpo owi ansana wo sorry. Eti ne yehwe apam de demu characters a omo ewa apam de demu a omo wuo no na eyewu papa pa omo bobra panti omo wuwu pa ne yehwe apam foforo mo so New Testament characters na ve yemre so so contemporary times ne yehwe enipa na omo din ni Bible mu ne omo bobra papa pa na omo susu wuye na bra wutie we nyina no ehu hia pa se unsu bɛhwe wabra boye sɛ ne bɛ Nyankopɔn adom sɛ wuwie w'adwuma wɔ asase so ha wobɛnya baabi pa kɔ home da bia na meka sɛ sɛ obi anya heavy ankɔ a afanyam sɛ ɔte Ghana sɛ sɛ ano pimpo hwɛ sɛ condition boye huhuhuhuhu fine huhuhuhu sukɔm de wa wobɛnya nsua nom wonni sika korɔ ɔma mo tɔ nsua wohyia ne sɛ mesrɛ ɔma mi wuwie a woka wie a na ɔyibi na ɔde ama wo akɔda koraa wɔnwene sɛ hene menya bi ahyɛm kyɛ sɛ ne yɛmu ya wɔbɛma obi na duru hɛre hwɛ sikani bi duru ho ohun se ensio glass onya onya trema ne mom Lazarus omfa ne satia no nkobo nsium na odi afa James a na odi abrɛn na uduru ho a ebi be won sa no ana enu be mu ohun se uduru ho a enye dan ne hia enenye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi ne mom de hia any Jesus praise the lord. Yehwe apam de dem Old Testament characters. Se yehwe enipa omo tena se wiase mu a omo bobra papa a omo wui ewo apam de dem a. Ni aye hu ni se sankrofo no dodo na na se omo nyina omo ba bewu a. Obehu se omo ahyase na omo hye nkom. Omo hunu enisu ade hunu efa heaven ho praise the lord. Ebi se wotrasie no odi na dwene nyina emenyame na kuma nyina emenyame. Ti hwe Genesis chapter 50 24 to 26. Genesis eti edionum nchemu edionu na ikosi edionu nsia. Na Yosefu ka kire ni nuanom se mi wu me bra so se mi wu men kwana nyina to atwa no nyankopon beba abehwe mo ampa enkom hye no hye no praise the lord no abeyi mo frasasi so akwasasi a woka ho ntam kire abraham ni isaac ni jacob no so yosef ma israel ma ekantam na woka se ampara onyankopon beba abehwe mo na monsua minompe emfri hanko na yosef wi a bra na wedding frinchia wo hani du na wo she ni mu adro embarment was egypt na no wo e ho nsi de wo money bue ntem papa papa densie money ade wo start with pyramids it architecture ni mathematics ni san e menyina e ho ni free frinchia wo hani du na wo she ni mu adro na odino to adaka mu e wo mis

ntua opia bonika monhwe obi amfa bonia ntua obi bonika. Don't revenge, don't retaliate. Se wo ya ye mi se mi so me dey be ye nubi me bi atua neka ade nti na wo se yesa yesa ni se Kristo obema ya adom a ebetum di agye sa amane ni nyina ye dru heaven meet no mpɛ we be from an ebi ofa mu wi ase. Praise the Lord. Nti ni sa ni ma no ni ye a ade yen be call heaven ese bia ubo mpa e boni tie ni pa na sa ni ma debi we sa enye Kristo som papa na nya me suma ni tresi ase enye papa kra. Romans chapter 12 Roman foman witi dumie no en came free inchemo dumie nsano o came free nkro na osi mu manya atwom emfra odom munchiri boni munchiri die boni ummata papa ho mfo odua onu ado eno dom ho ye Muni kan eni di mo hu mo hu ni. Munye modi mo munya. Munye hu hu mo she. Mo suma urade. Praise the Lord. Ibinu mu ti wiase a. Omo ija omo hu yine sum sika. Omo suma hu die. Omo sum nipa. Omo sum on yirinu omo kumno. Asori tam kro si debi minya da jikra. Eko pe sika wose asori. Eko ha wose asori. And so Bible says smarade. We say at the end of the day, Bibia bane we ya nyamesuna and sene bibia beka. And he said, Usuma radia, why are the papa? Mumma mweni ye and idaswomo ahuhiemo on tumo boase. Se base ihiawa mempi pro huso binya huo kwam boni su seni binimo yeno. Bdia tuo kwa krombo. Ibinimu kumunipa pripre nipa kwa komo minu kwa yesa kawa. Ni adinko danko de omu njini drube bia. Ose ahunchire omu kwa yesa kawa. Mako defu naka munini ya kikaka hon. Ose montu mbua se. Ewa ahunyemo. Yariaba uya ujidini udu huatu nyamesu uungu kwa nenye na. Yariaba yenu yesi ya koho hospital ya nye ya sofu abo mpaya ya nye ye mienko dunsini biho mienko kremoho mienko bosomfo biho mienko okote power prayer group biho uko tu nyami ya chine. Tesa yarienu de ukwa unko heaven ubeko isumke bimo. Eti ahunyi amre muse yesi kana yariembre muntumo buwasi. Munkra empaibu muara. Mumma awotofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhyra wan wotamu ankan kire se obi tawa odi beyie yewa domino pakunkuma boni cement bag be boni trim munhyra na monome munni enijifu eninye na munni esufu osunsun munnyine nya adwen kro nyinyi no makese ehon ne momma hobrase ahobrase de emfamu mumumu ho anyansafo mumfa boni ntua obia boni ka munna enwini no ma efe enipa nyina anim se betumi a mofomu de muni nipa nyina antena asumtwe mu. Praise the Lord. Adofo muntutu mo ho rewai ne momunyai ma onyankopo abufu. Wachiro se mina areto wome miana mituyaka radina ukansa. Hallelujah. Nji se kumdi utamfuwa. Mani duya nini? Duya ni papa nini ya diditi wome? Nini ya poison wome? Nini ya bonibia wome? Mani duya ni peni? Su kumdi ubia manusio nomu. Ene nipa tumune na damfu pao se opena se umakotina bebie numo nsase fanteo se kuku ojia. Na mwa odie dregum na damfu no enumo ya udrufi ya nufra duwa nwa hede. Nzo se na damfu no. Ea damfu papa. Ya huko kumumu ya edie hon. Sika ahondie dibia anase die. Nfasu ubie niso. Na wuye sa wadamfu ne unu. Nyamizu unu ya na. Kwa nsakra. Bebi hawa kwa koda enye popa.
kra inji se kom du tamfo a mane duane se su kom de no a manu bribinom na sayo no wudi bebo abo nyasrama no agunati fi e ma boni eni wusunim ne mumfa papa e di boni sunim. Praise the Lord. Na sumasi ayi mi se me kire no pa me kire no hwe kire no odo kire no ojo nyamisu ai wo wumo no eno na fa kire no nya wo wo no fa ma no oni ni nyina na na moti wiase aboni adore mu a mo kire me kire se me kire se se wasakra mani hu se wasakra me kire no boni kire no odo kire ni Yesu. Don't retaliate. Men ye be bia, a big good young couple any more, say a name yammy hoofy. Say young couple, you year, a cassay yammy, you be ya. Ye you be in where a chance say yammy do bonny in a chow, praise the Lord. Why you a free pony, PM? That's the greatest good any man can have on this side of the earth. Ati, and quaji. Poor friend says, so great salvation. Kwanje kese ede, e sopa. Kwanje tise, kwanje kese tise. Nyanko pon ayi yenjiye. Nti se oye yenjiya, amaya suwa bapa. Ubiya ufru mami ye matofo mono. Na wenye. Tina utuya mami nofu anono. Now they will send me a new year. I was running from no kick out, mammy. No, and no for no. Oh, yeah. O canoness will chow to her. I was a one hour in it. I was a dear year in it. Who sounds as no one says, I need money. Oh, no, I damn fool, dear grow, bona, unina, ho, no, jar, and away, you know. I'm said, you're here any day. And yet, when you'll be a dear no affa, unto me from crana, dear sea baby fee. Ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe emumu yemu na me na nyinse boni mu no yede owo me ti se nyame ye wadom na wote asempa no na wo sakra nyese bia wo kwa asore nyi nipe kwa asore nyina na sakra ipa dudtuo na kwa asore dudtuo na sakra na Yesu ka kire Nicodemus Nicodemus okre no kre me se se se ya ngo fufura unya kwan ko asore himan Nicodemus umame no papa wo nsu kan hu se na ma umame no papa ti boni mu no mu wu boni mu nti woni ye no kasa ni bibia ye boni umame di tro so di tro umame no papa konto kwa nti su kosuke a konto kwa ma kwa ma yankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson e chen umame no papa wo Uma amino papa wo no mo ye boni nyame wo a oji boni nyina firi wo nche. Praise the Lord. Ni se wo kan John Yohane nwo me din kan no a iti miensa chemu enkron ni du no o se ti miensa chemu enkron ni du no obiara o yankopon awo no no nye boni ni se na bati ni mo na semti ni mo na wontumi nye boni fi se yankopon awo no yemu ni nyankopon ma na obonsama de die obi a wonye de tenene de ono ni nua no emfiri nyankopon nti nyi tintim ye ni patapa se unya nyankopon awo no bia. Righteousness flows through you freely tenene tene free wo mu kama de niema ye boni niema ni nyina efiri hokko e bibia ye foforo enti obi wo Kristo ma na o ya body e fufro ni mata de ni nyina etwa mbie na o ma nyina e fufro wa ba wo suo no ni odo si obi a yankopon awo no no odi na ba honhum na oni honam no aba wo suo ne honhum aba ene odo eni gie asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie odjo ni daho. Simre bien ho a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bi o kwa so we ye kemi boy local preacher o ye mako fo penny o ye so penny o ye chorister on obo treble en ye obo adem ho na wo sin go bi a so o ye choir master on o direct choir ni bibia en so so o ti honam on sakra na dwen nyame en wo no ni maame ne papa wo na chi o nya wo fufuro bien kan ho
hwe aba wo so o se honam nwuma no da di pefe ani adwama mo ogyina kwa mu nso na obo adwaman ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition suji echre akuboni sawie nsabro akuboni ni de titisa yenu mu na mebo mu koko se de mebo mu koko kane no se wa wo yesa no ma ni nyina inye nyankopon ahini no betran so de mu aye metu sala omunya heaven koda disi nyankopon aye minu mi enu adom eso amaye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagia ne enso e de be ma foforo se ne be ya omso benya ensisa no bi no manya kwa ko heaven. Praise the Lord. Adofonom ebia wonam bia tren wonsa mobro hunsa nenso afoforo nso kofo bi oho a omunni di ombedi mpo onye bia menyi ntumu kaisa nkrofo no wai akasa fa heaven ho se Yesu Kristo oba na Yesu se ansa na ombra no onuanu bi oho onkitwe bi oho onamfo bi oho amho kire omo pa nti opese wuye wonye na damfo bia na ninue bia de ba bia wuye ni ye no na wo ya ma ono Yesu ti e kenka Matthew sempa na nsane abompa eti aduonu no vinche madua saba akukosi aduanan wo se onipa ba no beba ne ni monye mu ana bofu nyina ka ne ho eno obetre ni monye ma hinwa so na obeboa boa ma menyina no nanim obe papa wo musedi odwahwefo papa nwanteni mrechie mu odi nwanteni begyina ni nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besiwa wo nifa no se mu a meja eshramo mumra mefa ahini ewasiesi ama mu free wiase mfiti ase no ni ne komo di me amoman bibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komo ni ho heaven su komo ni ho o se ekomu de me muman bibi enomo ekɔ bibi de sukomu de me muman me ensuo nomo me ye wo hoho na mo fa me ko mu fie me dedeja na mo fra me ntoma me yare na mo behwɛ me me de fiase na mo ba me nkyɛe ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom de wo niema waduane diye anase sukom de wo niema wonsuo nomo ye afi da ben ne hu wo se wo ye wo hoho ne fa wo ko ofie anase wo de de jane efra wo ntoma afi da ben ne hu se wo yare ana wo de fiase ne ebe eba wo nche ohini Yesu ebe bua won ase won se nokre me se mo se se mo aye ama minuanom enketua ye mu ba ko no mwaya mame. Praise the Lord. Ina obe kanchile wan wubi nkumo nonsu se. Mwa wadome mo. Enkrofuwa mupe hevi ya kro. Ume yi nyamia ye. Sa esuma esu nyamia ni omwanye. Enu mkwenye tumo disqualify wu. Iyi wu mfri hevi. Nte kwenye biya sune huyia. Sa nchile chena ye demo. Yeni nina me nyebi nyebi. Nyakono ma hevi. Ebiye inyamia ye mrepomo mrebonimo. Unema kakra uwono. Eni afufro nye dey. Nche. Nye hiafo nche. Ebiye anena uwa ubini bia. Mani ubini. Entumano wapakinu wa wardrobe umwa. Nipano dedeja. Men sereno. Niwe dedebi okwa sora na ntuma bakumpe. Komano bakuka hona ni dieye mienu. Nse mkikamfa ye nkonko si bebi ya. Ya afufro ye. O se eno be kan kire wa wo be nkomo no so se mo a wa dome mo wo firi mi so nko de wo je we siesie ama obonsam ene na bofo no o ewrade na me kon do heaven paul o ewrade na me yi wa ye da bi o ne ba kon aka no so e ayiyi adwuma e so onyankopon ni nti o se mi ye wo hoho amo mfa mi anko mu fie mi dedeja na mo mfra me ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe me ena won su bebu ese urade da ben ye hu se wo
komodi wo anase sukomdi wo anase wo ye ohoho ana wo de dija anase wo yare anase wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kra mi se mo se se mo anya ma nketwe mu ba kono mo anya dai anya ma me ni pe tu fie nkoda wo mo ha omo kono omo ba ne ne keka ka ho nyina anya ma me o se yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkom mi wugidie ni areche mo se heaven ti ena wo sum yakopon enye head ntira nye je mu ntira nya ahoyiram ntira upe eniji okroma kwa kotina nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiyie ho no fa saa esuma eso yakopon ni soso ye dai eka ho se ne ti bia iduru automatic gate nanu a ebebie emye wuroma kwa heaven. Praise the Lord. Bebia wo bia me mompae mompae na ka kire yakopon se ne wa kirekire suma esoneni ose yenye sadie no enfeni agro na ma ye Kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa yeyo eni ade che oma mweni empaso ifri se sa aforbono eso nyankopon ni papa papa papa papa sa for bon eso nyankopon ni papa papa papa ki bon pae e ka chiri nyankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no yesu o boys o friends yu mu ba no o ti ni friends ro se o yin me do ba o so many ahomo kan be passe enso e betise nyame ka kire se weni me ba o so many adinti vi se wo ye adwuma e so many a service that pleases God yesu bie na no kan o se die wo soma me no ompo me o kame ho de bia adinti a yenti a wo kame ho ne se bre bia me ye nia e so ne ni pa John chapter 8 verse 29 osumavu pon so kan se nyamia edi kwan bie kese bia maye se enkan se mpa no asema ye kan ye enkan so ni pani nyame eni eso nani nyame so mosane tiana ready tom for ye shira obebre se nenso wa kire esuma eso weni ready ebisa dom tumi ni ahode ai betumi de nsem nyina ye adwuma ye tumi afata osoro ewe yesu demo empare empase da ye bedru gate na no be kan chere se mumfi me so nko mo amoye de ntene fi se yanhwe yenu anom ama wo masukom di wo mo ensu anom o me kom di o yamo wo dua no mo de deja ya ama wo ntume mfre rade boy ni ntume nye sa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo di mo de tie fu nyina hye won se rade ma obi biara dom esi eti nsem no kwane mu edi nsem no beye adwuma ni nhyira bi e wasiesie na ye ndia wo Yesu de mo so bi wa amane bi erade empire ne se obesue won amane nyina wo Yesu de mo de o yare erade sane ade ye hia no erade to no botom ehia de bi e wo bibi abrabo erade empire ne se obetre won sa na wa yaman wo Yesu de mo na ye bompae.